Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtye, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heiltä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FB, OT, 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmoinen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä? On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radioissa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin 2 viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kun ollaan tähän lopuksi... Yes, sir. Dust-nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixiä.

Valtavasti kiitoksia kaikille, jotka ovat taas kuunnelleet tätä ohjelmaa ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kahden viikon kuluttua jatketaan taas sitten livenä. Hyvää yötä!

0: Iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Häärin kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle Pasfin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

0: iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Hearing kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

lähestymme Rovaniemeen. Junassa. Aseman aamupalolle ehdimme 12:30. Tämän parempaa asemaa en ole nähnyt Suomessa. Kaurapuuron ohella sain finyydit samaan laskuun. Sieltäpä sitten etsimään markkinoita. Rovaniemen vanhat markkinat on järjestetty nyt toista kertaa, siis viime vuonna ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Oli tuolla rannassa, Kemion rannassa, siellä oli kaikenlaista. Saman tien törmäsimme heti tuttuihin. Nimittäin nimi, jonka aiemmin olin kuullut ja yhdistynyt Rovaniemen, Jari Pulsa, tuli meitä yllättäen vastaan siellä kojullaan. Taustalla kuuluva hanurimusiikki ei liity asiaan mitenkään, mutta myöhemmin ohjelmassa kuultavat äänitteet kyllä. Ensimmäisenä jätkän lavalla esiintyi Joe Buddy, mutta tietenkin äänitykset oli mitä oli, joten emme tässä pysty sen kummempaa konserttitaltiointia soittamaan. Joe Buddy soitti illalla myös Down Home King 3 rumpalin kanssa Pohjanhovissa, siis seuraavana iltana. Koska herra Raulamo niin ystävällisesti minulle antoi promolevyjä, niin soitetaan heti tähän tunnelman pääsemiseksi, niin tältä uudelta Everything's Gonna Be Alright pitkäsoitolta kappale perkele, Radioactivist.

0: Oi.
1: Siinä aika melkeinpä nestemäisiä soundeja. Joe Puttu ja Tom Honkin 3. Tosiaan kappaleen nimi ei ollut Perkele Radio Act Twist, vaan se oli semmoinen voimallinen toimittajan lisäys. Juu, nimittäin tässä tätä lähetystä tehdään täällä Kittilässä ja eihän tässä ole kahviakaan juotu vielä. Kello on taas yli 12. Hirveät naitisilma myrkytykset. Ja juon vedessäkin taitaa olla jotain Lapin kullatapaista, niin siitä se varmaan tässä on pitänyt vähän niin kuin joka päivä tässä iltasella tehdä tota, mutta näinhän se kävi, että viime tinkaa jäi lähetyksen kokoaminen, mutta tässä on sopiva varmaan laittaa sitten niin tämmönen Revontulikirppiksiltä löyty Markku Väyrysen kasetti. Huomenna kaikki järjestyy.

0: sen kyllä.
1: Niemimarkkinoilla kohtasimme yöllä myös jonkun katusoittajan. Ja selvästi oli etelästä. Soittaja sillä kovasti valitteli rumpalin katoamista. Tosi sanoen hänen lelu kosketinsoittimensa oli mennyt rikki. Toisin kuin etelän hipijuhlilla ei hätiin löytynyt edes paikallista rumpalia rytmikoneeksi.
2: Hauskaa ollut täällä.
3: Mä katsoin, että
2: ei oo enää.
3: Ihan samoin. Jotain. Mä katsoin lopussa ja pitkä kohtaa.

0: osuuspankin
1: edes. Se on mulle hurrikana, se kedo!
0: Niin, tuppa tänne.
2: Jee!
0: Okei, moi.
2: Ei yksi kieli. John Bonham tänään estynyt. Eikä edes Tomi Leppänen on mun Facebook-kaverini. Ei saada nyt peesseli selällä apuja.
3: Leave me baby!
4: Hello!
3: Rocket and Stooker!
2: Check it out! Hey, got no rock and roll in this town!
3: Business trade. You don't know why. Where's your line? Up.
2: What's it, Jacob? I ain't no joke.

0: joka ruutista meni niin kuin sähkö pois.
1: No niin, nyt käy käsi.
2: Paras keikka ikinä.

0: Alkaa jututtaa tätä puusaa.
1: Ennen ratsua. Eihän se posti ollutkaan tullut vielä.

Näin soi Casio tonne CT607 täällä Kittilän Texasissa. Lähdemme takaisin matkaan. Back to Rovaniemi. Back to Rovaniemi Markkinen.

0: Outo kumppani. Syyskuun iltana pysähtyi saarenkyläläinen lukiolaispoika lenkillä ollessaan Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevan vanhan heinäladon seinustalle hengähtämään. Hän kurkisti uteliaisuuttaan latoon sisälle. Mitään ei näkynyt. Lato oli tyhjä. Mutta kun poika oli kääntymässä ladolta jatkaakseen matkaa, hän kuuli jonkun sanovan,
1: nytpä ollaan kahdestaan.
0: Poika säikähti ja lähti juoksemaan kotiin päin, minkä kintuista pääsi. Lähellä kotipihaa poika kuuli äänen sanovan,
1: tultiinpa lujaa.
0: Kotona poika sai selittää henkihieverissä tapahtunutta iltalenkkiään.
2: Nyt pelottaa. Ja miepähän vähän puijaa sinne. Mitään ei ole Rovaniemeltä sen kummempaa kerrottavaa enää kuin, että

nähty. Pohjahovissa sinne vein mä kultan ja join Lapin kultaa. Se oli hinnoissaan 5,70 pullo, joten kuskina tuli lähdettyä jatkamaan matkaa. Sielläkin tanssattiin ja oli burleskia ja oli kaikkea ja joo, puttu oli myös taas. Pitäisiköhän joku toinen ralli vielä. Juu, nimittäin alkaa tässä Texasin puurot vähän väsyttämään. Sellainen puolitoista lautasellista eloveenaa tuossa söin, niin... Mutta juu, laitetaan sitten toinen kappale jo puttua. Tuo alussa soittama, niin sehän löytyy myös singlenä. Tää on pelkästään tällä pitkäsoitolla. Wandering Blues. Memphis version.

Jaas. Kittilään oikeastaan kuljimme. Tässä meille heleästi laulavat yläasteen musiikkiryhmä.

0: Kittilän yläasteen. Siis tämä spiikki meni varsin mainiosti. Jatketaan matkaa. Tässä viivymme Kittilässä. Kittilässä aika tovi. Ja mainittakoon vielä nyt, kun sain tietoa, niin laulussa mainittu, kun oli Einari, Arne ja Reitari, niin tämä Arne oli kunnanjohtaja, ja jonka ansiosta esimerkiksi Särjestöniemi-säätiö toimii täällä.
1: Pertti Vuomajärvi Kittilästä soittaa kaksi rivistä, äänitys tehty 1964 heinäkuussa, tekijänä Heikki Laitinen.

Juu, siinä soitti Albert Pertti Vuomajärvi, Pertiksi sanottu, sytyi Kittilässä 15.2.1894, ja tämänkin äänitteen olen saanut lainaan tuolta Kittilän kirjastosta. Kiitosta vaan sinne. Kaikki kotiseutuaineisto oli myös lainattavissa. Tämä äänite siis oli syntynyt 64, kun nuori ylioppilas Heikki Laitinen tuli tallentamaan kansanmusiikkia Kittilään. Silloin tämä Albertti Vuomajärvi oli useita vuosia ilman haitaria ja laina haitarilla siinä pisteli. Tosiaan tuolta kirjastosta sain aika hirveet satsit lainaan tavaraa. Täällä on Pekka Jussilaa, täällä on Seijaa ja täällä on tuota niin kaikenlaista erätarinaa ja yksi nimi, joka täällä tuppaa toistumaan, on Jukka Linnala, jolla on täällä studio ja hän on äänittänyt paljon kaikenlaista ja soittaa monissa näissä äänitteissä myös itse mukana. Ensimmäisenä tästä käteeni sattuu kuitenkin miehen oma kasetti, Jukka Linnala, Yksin. Kuullaan siltä kappaleen nimeltä Matkamies.

Siinä Jukka Linnala ja matkamies. Ja tuossa juuri sain tiedon, että tuota niin... Oi. Ai jää. Tää on niin täynnä tällaista mahtavaa soundia niin sanotusti, että voisi melkein minkä tahansa kappaleen soittaa. Ehkä joskus vielä tästä lisää. Ja niin, sitä on juuri tiedon, että Jukka Linnala on tehnyt myös nettiin tuollaisen sivuston, joka esittelee kittiläläistä musiikkia. Sinne vain surffailemaan. Ja tuota, niin sieltä löytyy ilmeisesti kaikenlaisia näytteitäkin sitten paikallisesta musiikista. Mutta nyt, hep, nimittäin posti tuli juuri. Minä sain lähetyksen Rovaniemeltä. Minua kirjeitse lähestyy jatsmuusikko, säveltäjä, sanoittaja, runoilija Jari Pulsa. Ja Pulsa on syntynyt 61. Hän on tunnettu muun muassa yhtyeistä Karuselli, Avanto ja taustalla soiva Unity Quartet. Unity Quartettiin kuuluivat myös suomalaisen nyky Freijatsin tunteville tuttujen nimiä muita, ainakin minulle tuo Tero Kemppainen ja Ville Jolankin kuulostavat jollain lailla tutulta. Soittikohan molemmat tuossa Rauhan orkesterissa, joka hiljan on taas aktivoitunut. Ja niin, minä tapasin Pulsan tuolla vanhoilla markkinoilla ja tuota niin, tosiaan tämä Unity Quartetin lisäksi voisi tuosta kohta pistää soimaan hänen ensimmäistä yhtyettään nimeltä Lapin Kullat. Lapin Kullat -yhtyeeltä on julkaistu ainoastaan kasetti vuonna 81 Kaatosateessa nimeltään. Ja juuri tuossa postiluukusta räpsähti tänne tämmönen tuota niin keväällä 81 äänitettyä tuota niin räimettä. Tuossa on, tämä on tämmönen 6 kappaleen promo-levy ja syksyllä pitäisi ilmestyä tämmönen Lapin Kullat -yhtyeen kokoelma. Tässä Lapin Kullat -yhtyeessä soitti Jari Pulsa, laulu, kitara, Ykä Janninen, basso, laulu, Esa Sääskilahti, rummut ja laulu. Kuullaanpas tästä ensimmäinen kappale, Tämä kylä ja minä. Eli tämmönen pieni retki nyt takaisin Kittilästä Rovaniemelle Jari Pulsa -taiteen pariin. Tää oli Unity Quartet siis.

0: Preijatsia Rovaniemeltä. Saatekirja muuten tähän sanoo, että on the hottest day of the summer 2002, cutter to painters, poet to the baker, to cater for an impromptu free music jam, by the Autolampi Pond, famous for the scenic beauty in Rovaniemi. Some of the beauty talking my little tape. Jatsi Aitassa äänitetty. 26. heinäkuuta 2002. Eipä häpeä yhtään millekään.
1: Nyt käännämmekin puolta.

Siinä Lapin kullat punkkia Rovaniemeltä 81. Tämä kylä ja minä. Tuossa juuri kun pääs vähän seuraavaa biisi introa käyntiin, niin sanottiin heti tuolta huudettiin, että kuulostaa ihan Rocky Ericssonilta. Kuulas vielä, mitä se kuulostaa. I want to hear the dog.

Lapin kullat. Ja tuota, noista Jari Pulsan muista bändeistä mainittakoon, että on ollut myös semmoinen kuin Heava Group 77-79. Se oli ihan ensimmäinen. Tää oli toinen Lapin kullat. Erheellisesti sanoi jossain vaiheessa, että tää olisi ollut hänen ensimmäinen bändissä, mutta juu. Sitten myöhemmin Karuselli, Pulsa, The Vävyt ja Avanto. Tuolta Avannon sinkuhan mä sain myös, mutta eihän tässä nyt ole ehditty mitään finyyleitä soittimia kaivelemaan täällä, niin tuota niin sitä sitten ohjelmassa myöhemmin seuraavassa kassumessussa, sanotaan vaikka näin. Aika rajua tässä viittiä

Ai. Kyllä tekis mieli soittaa tää koko promo-levi, mutta tuota, varmaan nyt tässä pakko jatkella matkaa Kittilän suuntaan. Onko tää todella Sveetin kappale? Burn on the Flame. Jos on, niin täytyy kyllä Sveetitkin kaivaa esiin kunnolla. Joo. Back to the Kittilä. Kiitos Jari lähetyksestä ja ollaanpa yhteyksissä ja tuota, eikä sitten muuta kuin Lapin kullat ostoon vaan syssymällä, kun tulee tuo kokoelma.

niin, tervetuloa tänne Kittilän Texasiin taas. Se oli ei mikään muu kuin souvarit itte. Ja tuota niin... mihinkäs me jäätiinkään? Jukka Linnala ja... Niin se taisi olla juu. Tässä on Linnala countrybändikin nimittäin. Jön Blomqvist kitara, vokaali, Tuomo Linnala basso ja vokaali, Jukka Linnala kitara, vokaali. Ihan tämmöstä käypästä countrya. Tää alkaa melkein kuin Amerikan mainstreami rati, jossa oltasko. Joo. Tää on niitä muitakin musiikkimiehiä täällä nimittäin. Seuraavaksi kuulemme Otto Huikuria. Otto Huikuri. Mitäs mä Otto Huikurista osasin kertoa? Otto Huikuri, mä sanon Otto. Otto Huikuri on paikallisia harmonikkamiehiä ja tuota niin... Aika mielenkiintoinen levy tässä sattui tuolta Kittilän kirjastosta käteen. Kuihtunut romanssi. Tässä on hyvin paljon Otto Huikurin omia sävellyksiä ja tuota tää on äänitetty ja miksattu Studio Selessä, eli Seppo Leino ilmeisesti tämän takana. Ja pistääpäs tästä joku... Juu, siis täytyy sanoa vielä, että oikein kyllä mieltä lämmittää. Tässä on melkein semmoista niinku Äänekosken Suolahden suosikin Veikko Kalevin tyyppistä charmia minun mielestä tässä Ohton äänessä. Tämä on ihan tämmönen henkilökohtainen mielipide tähän väliin.

Siinä ohtohuikuri Hilla Humppa. Päädyimme tuossa, kun hieman internettiin, kun päädyimme, niin yhtyeen Hanuristin Jari Kujalan sivuille. Suosittelen katsomaan internetissä Jari Kujala. Sieltä löytyy tämänkin koko orkesterin kuvaa vuodelta 1995. Varsinainen paikallinen musiikkimies on Leo Siirtola, 2003 vuonna edesmennyt pelimanni, joka aloitti uransa jo 4-vuotiaana, eli 30-luvun alussa. Ja täällä on 2007 vuodesta saakka järjestetty Leksan kevät soitot tapahtumaan, ja siihen myös taiteilija Reijo Raekallio tehnyt aina maalauksen, ja jota sitten sinne julisteessa aina näkyy. Ja siellä Raekalliollahan me käytiin myös pöntsössä, ja tulipa äänitettyä Raekallio itsensä mandoliinin soittoakin, mutta en täällä nyt tohtia sitä soittaa tässä kuitenkaan, kun ei mitään lupia kysytty, mutta äänitimme sitä pianoa siellä. Se oli hieno ääni. Kännykän välityksellä tämmönen pieni taidepiese.

0: semmoista pöntsön maisemia pianolla. Leo Siirtolasta vielä sen verran, että tuolta netistä löytyy semmoinen sivu kuin lexankevatsoitot.fi, kevatsoitot. Sieltä voi lukea lisää hänen mittavasta urastaan. Juu, jatketaanpas jo matkaa. Tässä on vielä muutama nauha. Täytyisi vielä illaksi ehtiä tuonne Samaanin tykö.
1: Kun puolukan poske punastuu, vaami kattoo hirvasta lempeästi. Hirvas lykäsee. Vaadin ymmärtää yskän. Kiedethään, tolvathaan, taajothaan, vahathaan, kalistelhaan sarvia, koparoihaan ja hypäthään sölkkään. On rykimäaika, ja sitä meille tarjoilee täysin palkkein kultaiset harmonikat. Seppo Leino, Jukka Lampela, Seppo Raistakka, Jukka Huhtamella ja Tapani Tihinen.

Siinä oli Hannu Merkku, Suopunki tyttö. Hannu Merkku, joka levytti jo 70-luvun lopulla Love Recordsille. Ihan Love Recordsin viimeisiä levyjä. Ounasjoen Törmällä. Tämä oli kasetilta Rakennemuutos. Täällä on muitakin mielenkiintoisia. Potkurivirta, neutronihumppa, Vaskoolin pohjalla, rauhaa kaipaa koko maailma, osallistuvaa tekstiä. Mitäs sitten seuraavaksi? Tässähän se oli. Seija. Seijan kasetti nimeltä Sadepisaroita. Tämä on myös Kittilän kirjaston antimia. Se äsken oli löyty Rovaniemeltä, Revontulikirppikseltä. No siellä Lapinkävijän tiellä. Käykääpä siellä, jos pyöritte niillä markkinoilla. Seija esittää meille kappaleen Oi Aslak.

0: Kuulitteko te saman? Kuulitteko viestin? Kuulitteko mitä Seita puhui?
1: No.
0: Kuulitte tai ette? Taatsin Seita.
1: Taatsin Seita siinä äänessä. Sitten päästetään ääneen Pekka Jussila. Paikallinen. Trupaduuri. Tässäkin on Jukka Linnala. Tuota niin, ollut äänittämässä.

0: vaikka vaskooliin tarttua saivan. Olla vaskaa ja vai ajan virrassa sai, tunnen kuohutsen
1: suvan. Siinä Pekka Jussila ja vaskaa ja... Ja Jussilalla on semmoinen paikka kuin Luvattu maa täällä, jossa hän esiintyy. Tuossahan sitä tuli vaskattua ja vatkattua itekin tuolla Lopsun ojalla. Ja kyllähän sieltä jotain voi kehua. Vai voiko sitä kehua? Sitä olla hiljaa vaan. Mitään löydetty. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista. Joo. Mullat kurkkuu ja kultakainalo on menoks. Alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika nimittäin loppumaan. Katsotaan vielä muutamat rallit tuossa

Siinä oli Merja Väli-Jeesiö. Ja kyllä. Hyvää yötä, ystäväin. Kohta alkaa olla aika jo. Hyvän yön. Olemme hyvän työn tehneet. Toki. Ja kassumessu alkaa siirtää majaa kohti etelää. Tässä kappale, jota isäni tapasi laulaa minulle. Saan tämän ulkoa, etu- ja takaperin ja keskeltä molempiin suuntiin. Eikä mitään.

0: On sinä muun, tule, tule jo.
1: No niin, ei tässä nyt herjata tarkoitus tietenkään. Tää kappale soi kasetilta Tuomien tuoksuessa. Ja täytyy oikein varmistaa, että sitä kasetilta esittää, koska sitä ei tuossa kannessa lue. Onni Nikkinen meille laulaa tämän venäläistä alkuperää olevan valssin, joka sota-aikana oli erittäin suosittu. Tää saattaa muuten olla Jyväskylässä äänitetty, kun tää on tää Studio Musiikeero. Eikö, en mä muista missä tää oli. No, joka tapauksessa aletaan päättää kassumessua ja kiitetään täällä Kittilässä studion tarjonnutta emältä väkeä ja laitetaan tähän loppuun Leo Siirtolan kappale Kylmän kukkia, klassinen kittiläinen kappale. Tämänhän meille esittää tietenkin Lasse Hoikka.

Tätä se hassua. Meinasin tämän levyn meidän Lapin tuliaisiksi. Mutta tota, ehkä oli ihan hyvä, että enkä tässä tämän enempää. Tää on tämmönen Hilmarei kokoelma. Aivan uutta suomalaista musiikkia. Mutta en tiedä, huomasiko kukaan nyt sitä, kun tuossa mainostin, että pientä bonusta saattaisi tulla. Niin, niin. Törmäsin tuossa tosiaan mielenkiintoisen katusoittajaan tuolla Jyväskylän keskustassa, jossa ennen kuin lähdin Lapin reissulle ja koitan nyt tekkiä tästä ne levyt. Hetki vain. No niin, alkaa jotain löytyä. Tämä ei tule enää kasetilta, tämä tulee internetistä. Mutta musiikki tulee tämmöisiltä CDR-levyiltä. Törmäsin herraan nimeltä Arto Parviainen, joka soitti siellä kauppakadulla ja hänellä ei hirveästi ollut kertynyt killinkejä kassaan. Se oli enää iltapäivää ja sitten minä ajattelin, että onpa mielenkiintoista, hyvännäköisiä levyjä ja ostin kaikki, sain hieman alennusta. Ja tota, tässä on 4 CD:tä, Romu Ralli, Rokko Herra, Arto Parviainen laulaa ja Kortti Hai. Kaikilla on ilmeisesti noin 80 minuuttia musiikkia. Ja tota, siinä vielähän puheli, kun juteltiin, että oli justiinsa poliisit häätänyt siitä pois soittamasta. Hän oli siellä pistänyt hyvää kritiikkiä yleisölle. Toisin sanoen oli mennyt joku kielipoikki vai mitä oli kitarasta, niin hän oli vaan sitten päättänyt ihan pelkästään laulaen. Elikkä oli sitten lähinnä huutanut ja kommentoinut siinä ohimenevien ihmisten käytöstä ja kaikkea tällaista. Tämä kuulostaa melkein niin kuin aika hemmetin hienolta anarkistiselta meningiltä. Ja nyt kun todellakaan mä en kuule itse tätä lähetystä teknisistä syistä johtuen, niin mä en edes kuule näitä kappaleita, mitä mä soitan, mutta muistaakseni tää oli ihan helvetin kova. Synkkä blues avoimessa G:ssä.

Joo, se on tietysti aina täytyy, kun ei ihminen pysty suoraan suhtautumaan, että aina täytyy vertailla artisteja. Tässä itsellä ainakin synkkä blues avoimessa geessä. Ja näistä kansista tuli, että tässähän on Jyväskylän Jandek tai jotain. Vai mikä lie, mihin sitä vertaisi. No, koskaanhan tämmöiset ei tee oikeutta kummallekaan vertailukohteelle, mutta erittäin mielenkiintoista. Laitetaan toinen kappale vielä tältä Rokkoherra CD:ltä, jota mä nyt ehkä eniten on kuunnellut. Turhuuden markkinat, Arto Parviainen.

Joo. Siinä oli Arto Parviaista. Tosiaan hän on Äänekoskelta alun perin kotosi ja nykyään asuu tuolla Kypärämäessä. Muutaman vuoden tehnyt näitä omakustanne levyjä, jotka on äänittänyt ja miksannut äänekoskelainen Enu Tikander. Kaikki sanoitukset, sävellykset, laulu, kitara, huuliharput, Arto Parviainen. Oikeastaan paljon muuta tietoa miehestä ei olekaan. En ole netistäkään löytänyt kummemmin. Mä en ole ehtinyt vielä kaikkia levyjä kuuntelemaan, kun olin tuolla reissussa, mutta ja itse asiassa täytyy tästä lähteä vielä kauppaan pulloja palauttamaan ja jotain evästä hakemaan. Koska minulla on aamulla aikainen herätys. Mutta jätän teidän riemuksenne tähän soimaan Kortti High-levyn täältä vähän puolen välin jälkeen, koska tässä on tämmöinen sopiva varhainen lintu nappaa madon. En kyllä nyt muista, mistä tässä lauletaan, mutta tuli pahan tuosta varhaisesta herätyksestä mieleen. Sen jälkeen kuulette kappaleet Nukkuvaa vaimoa katsellessa, Poika tupelosta, Valtapeli, Jousimies ja kaksonen, Lääke blues, Tyytymättömyyden meri, Siesta Madridin torin laidalla, Muotilaukku ja Marraskuu blues. Hyvää illanjatkoa ja palataan Kassumessun pariin taas tuossa joku kerta. Saas nähdä, olisiko 23. syyskuuta sitten Kassumessu 29, niin kuin tuolta vähän ehdoteltiin. Ja seuraava sitten vuosi sitten perään. Katellaanpa. Hei hei, rakkaat kuulijat. Kiitos.

mutta alkaahan se jo lopultakin sujua. Nuku vaan kultani ilman painajaisia, nukkumatti saattaa tuoda.

hyvää musiikkia. Bob Dylania. Olen sisällä ravintolassa Bostonissa.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja rynkytetään tää old time vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksotte ja esittäkää kommentteja. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Paratiisipojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu, kuuluu asiaan. Tää ottaa noin niin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin kuin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin kuin venäläisiä vaikutteita. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

sì. No. Tää yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nää kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä se ei ollut riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein se on lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tämä oikeastaan tämä Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partisin pojat jollalaiseen alkunsa. Tässä on musta niin kuin tämä tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

Thank you.

matka tuliaisille oli se, että tota, niin, Wisconsin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Et mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli. Ja tää seuraava, mikä ajateltiin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Dulutin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Partisipojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Miss Gibson Heard. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie ja Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan kovin hyvin.

Palataan hetkeksi Länne-Jukan biiseen pari. Paratiisipojat on kiitoksia. Niin Paratiisipojat on tietenkin Länne-Jukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan Länne-Jukan biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmöinen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, et oo varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ole kuullut. Oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhui semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

No niin, nyt tulee Länsi-Jokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyysi tätä biiriä.

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

äänen, joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin pari aika hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

siellä Soccer Palace ja suhun eteen. Tänne joka ei ollut teidän molemmat, Nancy ja Sally.

Yeah.

Niukahelo teille molemmat, joo. Länsi ku pussas länneen, joka on se lyski kyntysä länneen.

jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi niistä kertoo, että kuinka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Saalissa ryppäsen välillä soitti ja laulelle laulun päätön. Saalissa ryppäsen välillä soitti ja laulelle laulun päätön. Pesos yhdessä härmää.

0: really a challenge. Ain't that really a challenge?
1: Saa äänimies välttää monitorin laululista. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata. Thank you.

go ahead, Mr. Mississippistä takaisin Suomeen, otetaan tälle leputtava ääntä, otetaan kuulta järjestää Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

0: No niin, hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin
0: puolesta. Me ollaan Talmud Beach ja mitä? Ollaan Jyväskylässä. Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopalla.

0: Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun.
1: Ei, kapulopi.
0: Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uusi. Semi-ugrilainen kappale. Hei kiva, mikä sitten kaikki näin aikaisin tänne tai näin nyt kauhean aikaa, mutta periaatteessa aikaa. Sitten eilen, tää oli aika aikaisin.
2: 9 lähdettiin Turusta.

0: Gigi.
1: Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

0: No niin, on sitten ihan oikeesti uusi.
1: No niin, on tos palaa.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei ole mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.
2: Rengekiljuu!
3: Sitä saattaa.
2: Yes, rengekiljuu!
3: Säätetään se sitten.

Romo Santa Petermella. Basso Sicilli. Bravo per la gente. Io lascio la morte mia. Joo, se on tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi. Joo, tää biisi uineitsi matkansa radioaalloilla.

0: Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä otan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow.
1: Piikki meni jo.
2: Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään. Muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan. Jotenkin.
0: Mua saisin tukea rahallisesti ja se on.
2: Niin, jos paikalla on apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikkea
0: meille. Varmaan meille kaikille.
2: Kyllä, mä voin kaikki ottaa. Vastaa nämä almut.

Se vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

Ranska. Vieläkö te haluatte kuulla yhden biisin? Haluatteko vielä yhden biisin? Haluatteko yhden biisin? Se ainakin on. Seuraava.

Siinä oli Talmud Beats. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beatsille, mahtavaa. No kyllä, ehdottomasti.

0: Torstaita Radio Hearin kuuntelijoille. Tämä on Kosteeta numero 44. S Kustoo täällä jälleen. Heipä hei. Vuoden 2016 ensimmäinen lähetys meikäläisen kanssa. Taas on yksi vuosi vaihtunut ja kovastihan tässä ollaan jo menossa kohti helmikuuta. 28. päivä tammikuuta on nyt käsillä, Kallen päivä. Myös Kaarlo ja Kaarle viettävät tänään nimipäiviään. Unohtamatta Kaarlia ja Karolaa. Aika raffi alkuvuosi ollut. Täytyy sanoa, useampi kova tekijä on poistunut keskuudestamme ja senpä takia tästäkin lähetyksestä tuli nyt tällainen vääjäämättä tällainen muistelo, tribuutti, lähetys. Kutsuttakoon sitä myös samalla surujen tai surun lähetykseksi. Lemmy poistui. David Bowie. Erkki Pirtola viimeksi tällä viikolla. Animal. Kaikkia pitkän linjan tekijöitä kulttuuri- ja musiikkipiireissä on lähtenyt tuossa pikkusen 70. Ja kunnioitetaan heidän muistoa tämän lähetyksen osalta. Niin, ehkä on hyvä mainita kuitenkin ennen kuin aletaan tässä kyynelehtimään sen enempää, niin lähetyksen avauskappale, joka on tietysti aina tärkeä kappale. Se oli Fleetwood Mackiä. Ehkä joku teistä sen tietysti tunnistikin. Muhosen Aleksille menköön terveiset tässä kohtaa. Dragonfly oli kappaleen nimi vuoden 1971. Single, julkaisu. Dragonfly ei pitkä soitolle päässyt. Yhtiö oli juuri julkaissut Killing House-albumin, mutta sille tuo kappale ei päätynyt, vaan se julkaistiin seuraavana vuonna. Sinkkuna myöskin Peter Green oli jättänyt jo yhtyeen. Joten hänen kitarointiaan ei kuultu tässä, vaan tuo mainio, upea, kaunis kitarointi oli yhtyeen jäsenen Danny Kirvanin käsialaa, joka myöskin vastaa kappaleen sävellyksestä. Sanoituskreditit menevät walesiläiselle runoilijalle W.H. Davisille. Hieno kappale. Niin, lisää tämän lähetyksen sisällöstä. Pistetään nyt ainakin tähän alkuun sellainen pieni Bowie-potpuri näistä edellä mainituista edesmenneistä. Ehkä Bowien poismeno kosketti itseä eniten. Niin, ja kyllähän hänen vaikutus populaarikulttuuriin, rock-musiikkiin ja myös tällaiseen pop-tähteyteen. Hänen vaikutuksensa näihin asioihin on aikamoinen. Mies ehti julkaista 27 studioalbumia. Siihen live-albumit päälle, singlet. Näytteli yli 20 elokuvassa. Teki biisejä myös muille. Tuotti Iggy Popin parhaat levyt. Lauloi taustoja Lou Reedille. Oli kyllä monessa mukana ja erittäin työteliäs tyyppi. Ja otti myös tällaisen hahmon kehittämisen aika hyvin mukaan tuohon maailmaansa. Loi omia hahmoja ja sitä kautta kuvitti oman näköistään universumia. Bowie ehti tosiaan julkaista vielä viimeisen Black Star-albuminsa juuri ennen kuolemaansa. Olisiko se ollut 2 vai 3 päivää ennen kuin hän maksasyöpään sitten menehtyi 18 kuukautta ennen kuolemaansa. Tuo diagnoosi oli hänelle todettu ja sitten piti vielä rypistää. Hän jatkoi siis niin kuin varmasti kuka tahansa korkeana työmoraalin omaava henkilö, varsinkin jos tekee luovaa työtä, niin haluaa vielä pistää viimeiset peliin ennen kuin on aika maallinen vaellus tässä ihmiskuoressa on päätettävä. Haluaahan sitä laittaa vielä viimeisen effortin kehiin. Ja näin myös David Bowie teki. Black Star-albumi julkaistiin muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. Minä itse en ole ehtinyt tuota levyä vielä haltuun ottamaan. Pari kertaa kuullut Black Star ja Lazarus-biisit. Mutta kyllähän tuota matskua riittää muutenkin Bowiella. Soitetaan siis tähän lähetyksen alkuun David Bowie potpuri, niin sanotusti. Biisejä sieltä täältä pitkin uraa eri vuosikymmeniltä. Se on hyvä tapa polkaista lähetys käyntiin oikein toden teolla. Tervetuloa seuraani tuonne 9 asti. Mennään kasetti musiikin parissa ja toivottavasti nautitte matkasta. No siis kosteita ja kuuntelettepä Radio Hearia.
1: What did David Bowie think about David Bowie?
2: Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal.
1: Very little of it is
2: my...
1: What? Do you believe in God?
2: I believe in an energy form, but I wouldn't like to put a name to it.
1: Do you indulge in any form of worship?
2: Life. I love life very much indeed. Yeah.

siinäpä jonkunlaista Bovie-muistelua. No, suurimmaksi osaksi 70-luvun matskuahan siinä kuultiin. Vuonna julkaistu I Dig Everything -sinkkubiisi kuultiin ekana, sitten oli A New Career in a New Town -instrumentaalikappale Low-albumilta. 77 Golden Years-kappale vuotta ennen tulleelta Station to Station-levyltä. Sitten kuultiin kanadalaisen The Langley Schools Music Projectin hieno versio Space Oddity-kappaleesta. Ikipopin China Girl, kappale, jonka siis Pop ja Bowie ovat yhdessä kirjoittaneet ja jonka myös tietysti Bowie on itsekin versioinut, oliko tämä nyt Let's Dance-levyllä. Mutta Ikipopin Idiot-albumillahan se alun perin on ilmestynyt ja sehän on, onko sekin nyt sitten 77 vuoden matskua, noita Berliini-aikoja. China Girlin jälkeen kuultiin myöskin Bowen Moss Garden -instrumentaalikappale yhdessä Brian Enon kanssa tehty, ja tuo löytyy Heroes-albumilta. Joten aika lailla Berliinin maisemissa pyöriskeltiin. Ehkä tässä lähetyksessä kuullaan vielä muutama muukin Bowie-kipale joltain muulta ajalta. Tai sitten ei, katsotaan mitä tapahtuu. Pysykää kuulolla siellä. Pistetään seuraavaksi vaikka Hectoria. Hectorhan oli kova Bowie-dikkari ja sitä ei voi olla kuulematta hänen tuotannostaan. Tässä Kadonneet lapset -albumilta, biisi nimeltä Insinöörin unet.

Hectorin jälkeen asialla. Oli norjalaisyhtye Aha. Heidän debyyttialbumiltaan Hunting High and Low. Nelosbiisi The Blue Sky. Super suosittu. Albumi, joka on itselläkin ollut tässä nyt voimasoitossa viime päivät. Aika vastustamatonta synapoppia, ei siitä mihinkään pääse. Paul Wachtar ja kumppanit ovat räätälöineet kyllä aikamoisen täydellisen pop-albumin, jossa ei juuri virheitä ole. Tulee mieleen ehkä vähän se Kummelin sketsi, jossa rockemuusikot ovat musakornerissa Ison Pepe vieraana ja toteavat, että eivät tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä. Yhtä kaikki, loistava levy on kysymyksessä ja varmasti tullaan kosteita lähetyksessä kuulemaan muitakin biisejä tuolta kyseiseltä albumilta. Vuonna 1985 se julkaistiin. Aiemmin olen tainnut soittaa Living a Boy's Adventure Talein early versionin, joka on parempi kuin albumille päätynyt miksaus. Tai ehkä albumille päätynyt miksaus on jollain tavalla kuolleempi. Tuossa alkuperäisversiossa, joka myös YouTubesta löytyy, niin on jotenkin härskimmät soundit ja se sekös minua puhuttelee. Ahaan jälkeen, eli ihan äsken. Puolestaan soi Ukraina.

And bad news from Cosmos. Syno, Duon, Synthgeist, Duon. Viime vuonna ilmestyneeltä Turquoise Hearts kasetilta A-puolen nelosbiisi Nomenal. Minulla oli ilo soittaa yhteiskeikka, tai olla yhteiskeikalla bändin kanssa täällä Jyväskylässä. Irina Bodnarin ja Andrei Rasovin muodostama Bad News from Cosmos tulee siis Ukrainan Odessasta, ja he olivat tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa Suomen kiertueella ensimmäistä kertaa Suomen maassa ja soittivat myöskin Jyväskylässä. Erittäin mukavaa porukkaa, kivoja tyyppejä, ja tykkäsin kyllä keikastakin. Myös tämä kasetti Turquoise Hearts, jonka heiltä lahjaksi sain, niin sisältää hienoja hetkiä, niin kuin äsken Nomenal-biisin muodossa sain todeta. Kosteita 4.4. ensimmäinen tunti täyttyy hetken kuluttua. Nopeastihan tämä aika on taas mennyt musiikin, hyvän musiikin parissa. Laitetaan lisää syntikkamusaa ja rumpukoneen musaa, nyt kun ollaan sen makuun päästy. Ja ei ole varmaan mikään yllätys, että ollaan jälleen kultaisella 80-luvulla. Tarkemmin sanottuna vuodessa 1982, jolloin pienlehti ja musiikkikustantaja Miettisen alun perin ideoima Bela Boris-yhtye julkaisi ensimmäisen singlensä. Kauhuelokuvan näyttelijöiden Bela Lugosin ja Boris Karloffin mukaan nimetyn yhtyeen saldoksi lopulta jäi yksi pitkä soitto ainoastaan, joka kantoi nimen Olipa kerran. Ja se Poco Recordsin kautta, Epe Heleniushan siis oli myös tässä projektissa mukana. Tuo levy julkaistiin 84, mutta pari vuotta sitä ennen siis Bela Boriksen ensi single Kuolleet peilit, Monsterin baari, näki päivän valon. Tässä Bela Boris-muodostelmassa ensimmäisessä laatuaan oli mukana naiskolmikko Vilma Vainikainen, sisko Vainikainen ja Rita. Mutta lauluosuudet tiettävästi hoiteli Vilma Vainikainen pääasiassa. Vamalalainen Tyhjät patterit niminen yhtye vastasi sitten puolestaan Bela Boriksen sävellyksistä ja biisien instrumentoinnista.

yhtye hajosi siis ennen tuota ensimmäisen pitkäsoiton julkaisua jo motivaatio-ongelmiin. Ja Miettinen yritti sitten vielä kertaalleen, 84 pisti Belaboris kakkosen pystyyn. Siltäkin kokoonpanolta kuitenkin julkaistiin vain yksi single Rakkauden jälkeen. Tuolla singellä lauluosuudet hoitelee muuten Saara Soisalo. Tai hoitelee. Tässä kuitenkin nyt tuo jo mainittu ensi single Kuolleet peilit vuodelta 1982. Ja tämä saatana löytyy myöskin Miettisen pieni rockhistoriikki. Neljän CD-boksilta tämä Kuolleet peilit, josta minä sen nappasin kasetille. Pannaan biisi soimaan ja mennään eteenpäin.

0: Sitten on myös tällainen kirja Runostetut kuvat. Voisitko sieltä lukea meille runon?
1: Joo. Taide tunteiden arvokomentajana. Aplodien pauhun desibeliheilahdus taiteen kattojärjestelmänä. Raha tyhjyyden tuskamittarina. Armoitettu taide rahan pyydyslaitoksena. Laitos taiteen, no tuskinpa vain tukijana. Tuki taiteen romahduksen pitkittäjänä. Laki väärinteön takaajana. Kansa kaikkea vastaan ja kaikkea kanssa. Viihde siveettömyyden siivilöijänä siivettömässä kansassa. Taide, jolla on siivet kurkoittamassa viihteeseen. Mikä romahdus.
0: Kiitos ja kaunista syksyä sinulle.
1: Kiitos.

0: musiikkia vuonna 1989 julkaistulta Floating into the Night-albumilta. Siinä kuultiin tietysti Julie Cruisia hänen debyyttialbumiltaan I Remember niminen kappale, A-puolen kolmosraita. Ehkäpä Cruisin yleisesti tunnetuin levytys, tämä pitkä soitto, joka sisältää myöskin Twin Peaks-televisiosarjassa kuultua musiikkia, ja kyllähän Julie Cruis itsekin tuossa sarjassa esiintyi, esitti itseään. Neljä albumia tähän mennessä on Julie Cruis julkaissut, ja nämä Badalamenti ja Lynch-yhteistyöt ovat niitä ainakin jostain näkökulmasta hedelmällisimpiä. Floating into the Night on loistava levy. Itse ostin sen tuossa ihan pari viikkoa sitten levykaupasta. Tai en ostanut, vaan se oli minulle ostettu jo etukäteen. Lahjakortilla sen poistin. Ja kovassa kuuntelussa on ollut tämä Dream Poppia sisältävä albumi. Julie Cruis on edelleen tänä päivänäkin aktiivinen. En nyt osaa sanoa kuinka aktiivinen, mutta jossain määrin kuitenkin 59-vuotias muusikko. Viimeisin albumi on vuodelta 2011, My Secret Life, nimeä kantava. Ennen Julie Cruisia kuultiin muun muassa Pohjan tahti-yhtyettä. Ja 80-luvulla tämäkin bändi operoi yhden pitkäsoiton ehti julkaista. Self-titled-albumi vuonna 86 julkaistiin. Kansanmusiikkia siis. Ja tämä Pohjan tahti-albumi, jos siis Kalle Fält, Ilpo Saastamoinen ja Pekka Nylund kuuluvat tähän orkesteriin. Levyllä kuullaan suomalais-ugrilaisten kansojen musiikkia. Erityisesti Neuvostoliiton alueelta. Marilaisia, votjakkeja, vepsäläistä musiikkia, syrjäänien musiikkia, Metsätseremisissien kampelaaja, tämä Haapanan uni B-puolen ykköskappale, joka kosteita lähetyksessä äsken kuultiin, oli Tseremisissien. Tradia Marin alueelta. Myös Kalevalan teksteihin yhtye teki sävellyksiä. Hyvä levy, etenkin B-puoli kolahtaa meikäläiselle. Kannattaa tutustua Pohjan tahtiin. Mutta mennään me eteenpäin. Eteenpäin tässä. Vielä on musiikkia soittamatta. Kuuntelette Radio Hearia.
1: Hey, I thought some of you might like to know a little bit more about our drummer, whom we affectionately refer to as Animal.
2: Animal!
1: That's his name, actually. Animal, why don't you tell our audience, how long have you been playing the drums? One, two, three, five years,
2: five.
1: Huh? Yes, okay, well, I guess your drums mean a great deal to you, huh?
2: Yeah. Oh, nice.
1: You like them more than food, I guess, huh?
2: They are food. Eat drums, eat cymbals.
1: How symbolic.
2: Bad pun!
1: Yeah. Listen, I imagine you have a lot of idols. Buddy Rich. Gene Krupa.
2: Yeah, Krupa.
1: Tony Checkers. He's our new drummer. He begins next week. Then again, maybe not.

Ah!

siinäpä pienen Animal-kompilaation jälkeen Animalhan myös poistui keskuudestamme ihan tässä viikon sisällä. Rumpali The Muppet Showsta Animal-kompilaation jälkeen kuultiin Sam Gopalia, eli Ian Fraser Kilmisterin, eli Lemmyn varhaisia yhtyeitä vuodelta 1969. Siinä Lemmy lauloi ja soitti kitaraa. Tämä tapahtui siis ennen hänen siirtymistään Hawkwindiin ja sen jälkeen tietysti miehen ehkä tunnetuimpaan Motorheadiin. Lemmy siis tosiaankin myös jätti maallisen taivalluksensa joulukuun lopulla. Oli ehtinyt täyttää 70. Mies itse asiassa juhli syntymäpäiviään jouluaattona. Mutta muutamaa päivää myöhemmin sitten aika pikaisesti sairauden nopeasti edettyä voimat hupenivat ja Lemmy siirtyi sitten syvään uneen. Kunnioitetaan hänen muistoaan vielä toisella Sam Gopal-raidalla. Yhtye ehti julkaista yhden pitkäsoiton, joka kantaa nimeä Escalator. Tuo äsken kuultu kappale oli levyn nimibiisi Escalator, B-puolen ensimmäinen kappale. Se oli myöskin Lemmyn sävellys. Lemmy esiintyi tällä Sam Gopal-albumilla nimellä Ian Willis. Eli eiköhän muuten Tampereen Gopal kasvisravintola ottanut tästä yhtyeestä nimensä. Voipi olla, eikö sen ravintolan perustaja ole Sami vieläpä etunimeltään. Mielenkiintoista. Laitetaan siis vielä toinen Sam Gopal-kappale soimaan ja sekin on Ian Willisin eli Lemmyn kirjoittaman biisi. A-puolen kolmas kappale, tällainen vähän balladinomaisempi. The Sky is Burning. Tästä se lähtee.

gangsta-räppäri, horrorcoren soihdun kantaja. Helsingin Kalliosta, petos siinä. 2010 vuoden Toivo parasta ja pelkää pahinta albumin kutos raidalla sen ajan murhe. Ei ole about kuuteen vuoteen kuulunut petoksesta julkaisu rintamalla mitään. Kaiket ihan fiittailee aina silloin tällöin, kun jaksaa muiden levyillä, mutta omaa tuotantoa ei ole aikoihin julkaissut, ja kaipa se petoksella muutenkin menee vähän silleen, että julkaisutahti ei ole kiivas, mutta kyllä mies levynsä ja läppänsä huolella kirjoittaa. Luvun alussa mies julkaisi pari omakustannetta ja sitten Third Rail Records niputti nuo omakustanteet yhteen vuonna 2006 Törkeimmät petokset -albumilla. Ja tämä Toivo parasta ja pelkää pahinta on myöskin Third Railin julkaisema. Itselle tulee mieleen todellakin ne vuosituhannen alku taipaleet. Mieleen Oulusta postiaukiolta. Siellä tuli suomiräppiä paljon kuultua. Terveisiä vaan Joonakselle ja Samille, myös Eerolle ja Matille. Lukuisia hienoja hetkiä tuli vietettyä muun muassa petoksen parissa. Ennen petosta kuultiin muutamia muita biisejä siinä Samu Kopalin jälkeen, Frank Zappan instrumentaali hänen toiselta soola-albumiltaan, siis Mothersien jälkeiseltä ajalta vuodelta 69, Son of Mr. Green Jeans, vai siis Hot Rats-albumin kolmas raita, A-puolen viimeinen kappale, pitkä instrumentaali, jossa Zappa pääsee tilu liluttamaan ihan rauhassa. Zappan jälkeen kuultiin pieni pala Tsarkus Poussan osaamista vuodelta 99. Poussakin tuossa pari päivää sitten menehtyi ainoastaan 40-vuotiaana äkillisen sairaskohtauksen keikan jälkeen Ruotsin laivalla. Rest in peace. Monessa mukana ollut Tsarkus Poussa oli siis lyömäsoitin taiteilija, mutta osasi myös erittäin hyvin laulaa. Sävelsi pari sololevyä. Ehti hänkin julkaista. Tuo pieni näyte, mikä tuossa kuultiin, oli Giant Robotin Crushing You With Style ensimmäiseltä studioalbumilta. Giseli Nigamin, tällainen Minsan skippi. Sen jälkeen soi Autechren Move of Ten Extended Playltä samalta vuodelta kuin petoksen biisi. Autechren EP oli siis Move of Ten nimeltään, ja kappale, joka kuultiin, oli nelos raita REW 1. Ja miten se nyt pitääkään lausua, Autechren biisi nimet tuppaavat välillä olemaan jonkin verran kryptisiä, niin ei niitä aina osaa välttämättä edes lausua. Kello lähenee 9, ollaan Kosteita nelinosen ehtoa puolella. Ja kuten aina ennenkin, niin vedetään loppuun vielä parit. Ei lähdetä yhtään riehumaan tässä nyt, eikä nosteta tuota tempoa kauheasti. Vaan pari kevyttä tähän loppuun. Buffalo Springfieldin Nowadays Clancy Can't Even Sing lähtee kohta soimaan, Neil Youngin sävellys. Ja sen jälkeen vielä

pieni pala. DB:tä. Station to Station -albumilta. Kuultiin tuossa aikaisemmin Golden Years -lähetyksen alkupuolella ja pannaan tähän loppuun sitten lähetyksen viimeiseksi kappaleeksi. Wild is the Wind, Dimitri Tiomkinin ja Ned Washingtonin tekemä biisi, jonka levytti alkuperäisversiona herran nimeltä Johnny Mathis Wild is the Wind -nimiseen elokuvaan vuonna 1957. Ja on siitä Bowien lisäksi monet muutkin tehneet versioita, mutta nyt on aiheellista kuulla vielä tuo Davidin tulkinta, joka on mielestäni onnistunut. Näin tämä hieman surumielisissä tunnelmissa edennyt lähetys on pian ohi. S-Kustoa kiittää kuulijoita seurasta. Elämä jatkuu. Toivottavasti seuraava lähetys on iloisempien asioiden ympärillä tapahtuva, mutta kuten me kaikki tiedämme, joskus täällä kaikilla aika loppuu. Koitetaan nauttia siitä ajasta, minkä saamme elää. Tälle vuodelle minulla on sellainen rohkea tavoite, että ehtisin pitää yhden lähetyksen per kuukausi. Katsotaan, miten se onnistuu. Toistaiseksi olen ainakin siinä onnistunut. Toivottavasti siis palaamme helmikuussa asiaan. Samalla kanavalla, samaan aikaan. Moi!

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja tota niin, rynkytetään tää old timea vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksatte ja esittäkää kommenttia. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu, kuuluu asiaan. Tää ottaa noin niin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin venäläisiä vaikutteita. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

is dan kulinka, hyvä stiks, kättä jäykkää kosketin. Kuolon kalpeen oli huuli,

Seuraava biisi. No, tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä siellä oli riittävän hyvä silleen. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein se on lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tää oikeastaan tää Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partsin pojat jollain sai alkunsa. Tässä on musta niin kuin tää tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

Thank you.

Madame, j'ai pas.

Wisconsinin yliopistossa tapasin professori Jim Learyn, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Et mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajateltiin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Dulutin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Partisipojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt, tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie ja Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan, mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan koulutusta.

Palataan hetkeksi Länne-Jukan biiseen pariin. Paratiisipojat on tietenkin Länne-Jukan poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan ole Länne-Jukan biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan olisi kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmöinen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että et puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, eihän se haittaa mitään päivän vastaan. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta. Kappale Tanssit kiipillä, tää on Veli Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, et oo varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ollu kuullu. Oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niinku semmonen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhui semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmonen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

Kätejukan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyysi tätä biiriä.

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

kuunnelkaa, tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin paräkään hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Yeah.

Niukka helotin molemmat joo. Länsi kun pussas länneen, joka on se lyski kyntössä länsi tukka.

Lännykö kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi niistä kertoo, että kuinka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Saa äänimies vääntää monitorin laulun lisää. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta hetekata.

Go ahead, Miss. Mississippistä takaisin Suomeen. Otetaan tälle leputtaa vähän ääntä. Otetaan puuta järjestää Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntenut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tunsivat sitä seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

tää on ollut mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niinku se Rymy Eetussa keikalla, niin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka, Rymy Eetu. Tavallaan hauska, että tän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja kuulostaa parhaammalta. Että tää on ihan jonniotava tavara, josta rupee kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa on nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Marjaana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

como se laulun aquel silen päivä se vaan kenin.

Eikä vertais pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa. Thank you.

0: juodaan samaa kaljaa. Jatketaan hengellisissä merkeissä. Tää ei oo niin... ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frankman veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaan Muori tai Pikku Kallen autostaan kumipuhjennus. Myös tunnetaan... Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonempana. Tässä Frank Mann tyyliin. Glory, glory, halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja

biliardi, assi e a proprietat musi e la hotel in russa su. Pitkän parra siellä ketty, vaan ne kaljonkin kyllä.

tahtoa vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnemaan tota noin tunnemaan jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länne-Jukka-levyltä Amerikan Suomas musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen, koska muutenhan me joutuisi sitä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään.

Nyt tulee sellainen biisi, että ei ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja mä yritin saada Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

koska Helsingissä on hurjaa. Se Helsingin hulda on ryöstänyt ne.

0: cocotte de Yavin.
1: Entre a alma que menel, vai receber a pia.

kymmenen tuhannan lanen, kukka penkki

0: Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Joo, siis erittäin mukava olla täällä. Paikka on minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla. Ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona? Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyi, että Harri, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päiväinen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaan. Luen siis ensin teoksen alusta Merinimisestä osiosta 2 osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin, tunne, että meri ei mahdu tilaansa, kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot, jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon, ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä, ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs, mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa, et tiedä miten raskas kehosi on, et muista miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii, vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen, hiekka heijastuu veteen, vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kivu.

Mallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta, aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä, tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa, muistat vain että hämyisessä satamassa olet törmätä veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi, tunnet samalla mistä tuulee ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valo horisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältäpäin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylös alaisin kuin veneet, kivet, ylös alaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi, mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto, minulla ei ole ääntä, minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman, mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat pohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen. Toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen, miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa. Lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti, poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo, köynnökset eivät anna periksi koskaan.

Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä, hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka, ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runon nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri. Ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni, ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni, parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä, jokin itki meitä. Halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka. Ja viimeisenä runona, runon nimeltä Mitä en tee.
En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sormet näppäimillä, näin näppäimillä.

0: joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoin 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Et se on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisempiä merkintöjä, jonka nimi on Sisimmässä. Seisoa portaiden alla. Kiivetä laskeutua. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua. Nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua, kiivetä ylimmälle tasanteelle. Laskeutua kellarikerrokseen. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa portaiden alla, nähdä hissin

selkä on kehannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää.

olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynä pilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit.

työmaa taivas päivystää ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee, ihmiset muuttavat, eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yöiskee hampaat illan ilostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee, ennen aika syöksyy, meren nielun kurkkioon. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas, armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkielman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa, ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyörven liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi.

Rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

Tästä alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryää yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allos tai luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimen torvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuvihreän kanssa. Se pärskii kakoo koskenakin vien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfaurus tai Butch, lipstick femme on top, romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämäi henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen luotuksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick femme on top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks at Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina Abraham Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilun olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikea ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pivan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkä perjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakanut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin liskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kun on lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen. Johon hän on erehdyksessä sitoutunut lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa. Oli pakko ratketa naurulokkien kanssa nauruun.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on. On.

sitä huonoa. Ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia. Rakeista, kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihankäryyn sekoittuu lampaitten ja vuohien virtsaa. Paloiljun löyhähdys tuntuu sekin käden alla. Se on juuri tässä. Lumihuippuiset vuoret sokeain kirjoitusta, jota sormenpäät lukevat. Ja unikonkukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän 100 vuotta sitten, se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla jurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ja nahavojen arpeutua vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, uzbekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

0: lopuksi aarre. Aamujen agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu, sulautuu haukahtelevaan haikaranaarioon. Kiitoksia.
1: On syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa. Puhelinnumero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
2: Möykky.
1: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookin?
2: Joo.
1: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
2: En mä ole enää tarhassa.
1: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
2: Me laulettiin se autossa ja sitten se oli kiva.
1: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
2: Minä osaan se ihan koko laulunkin.
1: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
2: Vaikka kokonaan.
1: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän, laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
2: Kokonaan.
1: Mitä?
2: Osaan se ihan koko laulunkin.
1: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
2: En mä ole enää tarhassa.
1: Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingon.

0: No niin. Kuunnellaan tämä mökkylaulu.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on koti, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on koti, siellä on peti. Tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau.
0: Ja siinä oli se hauskin kohta.
1: Hyvä. Korvikuusen kannan alla on möhinkolo.
0: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muskarissa?
1: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
0: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
1: Joo.
0: Joo, hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
2: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
0: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vaude. Ehkä sä oot sitten...
2: Pudasjärveltä.
0: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
2: Niin.
0: Onko jo pipo?
2: Oo.
0: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on neljä kättä yhteensä, eikö niin? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
2: No. Tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee, tee.
0: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpa meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi.

0: Ja, meine Damen und Herren, es ist so weit gekommen, dass wir zunächst mal ein Tiger, zwei Tiger, Königstiger und den New Tigers aus dem finnischen Dresden hier haben.
1: Hans, vieressäni suoraan Saksasta kertoili näistä Saksan eri tiikerilajeista. Seuraavaksi lavalle tuleva tiikerilaji tulee Suomen Dresdenistä, eli suomeksi sanottuna Turusta. Bändi on nimeltään The New Tigers. Tervetuloa.
0: Ja, aber ich hab gerade jetzt eine Nachricht bekommen. Wir sollen hier einen Krieg führen und zwar etwas länger, etwas einfach blabbern, reden.
2: Grosshans tässä totesi, että me emme häiritse teitä yhtään enempää. Päästetään The New Tigers valloilleen. Tervetuloa! The New Tigers!
0: Zack und boom! Rein in die Tüte!
1: Rein in die Tüte!
2: Rein in die Tüte! Patria Libre!

Kiitti. Sen biisin nimi oli Velvet Jam. Onks tää tulipalo jossain? Hei. Tää seuraava biisi on ihan uusi. Me ei ole ennen soitettu sitä Jyväskylässä, mutta ei mitään muutakaan näistä biiseistä, me ei ole ennen ollut täällä. Kiva olla täällä. Täällä on tosi, tää on kiva kaupunki meistä. Ja hyvä jäkisjoukkue, Jyppi. Way to go, guys! Mut ei niin hyvä kuin Tepsu. Yeah! Alfa... Mitäs Alfa, Gamma, Delta?

0: Sitten me soitetaan taas biisin vei sitten mennä levyltä. Ja tää pystyy ostamaan tuolta myyntipisteestä. Mitä? Mä olen lähes varma, että sitä saa sieltä 10 €. Tämän biisin nimi on Girls Are Out To Get Me. Tässä on tämmönen erikoisviritys, niin sen takia...
1: Joo, sori, et kesti, mutta siinä on erikoisviritys, minkä mä opin tuolla musiikkiopistolla.

0: Kiitti paljon. Hei, tiesitkö se, että tää on keikka, mut B, tää on myös suora radiolähetys. Tiesitkö sen? Sanotaan jotain kaikki radion kuuntelijoille, esimerkiksi moro. YKK, moro! Kuuliko tässä radios?
1: Okei, tää on meidän setin viimeinen biisi.
0: Hei, kiitti kaikille. Tää on tosiaan vika kappale. Tän nimi on Pocket Full of Sand. See you later. Me oltiin New Tigers, Keke, Appu, Janne ja Valtteri.

0: Ja, das war also die Tenure Tigers.
1: The New Tigers. Paljon aplodeja vielä.
0: Und die Fortsetzung folgt.
2: Hyvät ystävät ja toverit, nyt olisi varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3. Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisissä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mulla ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän mä muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä oli minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa. Mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Entäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeäminen tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon, että

Tässä on salaa semmoinen ujutus, että on niin kuin poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on Leino.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia, ja hän lähtee Amerikkaan, ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: Tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä sen. Niin.
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

Miestä kuljettaa, mitä miettii se mies, mihin matkustaa. On ruskea salkku ja takki,

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2 vuoden päästä on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto laulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

Sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Gustaf Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin että tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maanviljelijälle.

ja Arvo Turtiaisen Isänmaa-runo esittää oman isänmaa-tulkinnan.

0: rakkaat ystävät. Me voitaisiin jatkaa Kain kanssa. Onko kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista? Tarvittavan määrän.
1: No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

No Leinolla on, Eino Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja.

0: siis sanotaan runoja, niin minä laulan tällä. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta sen mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä operiteissa. Ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passio. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho. Katsokaa kedonkukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Alexander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kunhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, Iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myöskin toisista.
1: Lähetys vakiopainesta päättyy jälleen.
2: Jep, jep. Sitten olisi Deimi Juradon vuoro, jos ketään kiinnostaa. Hirveä meteli. Welcome, Deimi Juradon.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Unmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyy. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän.

Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias. Tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sitten se tuota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen. Ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut, tota, ei ollut mitään kansia tai mitään. Osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tämä seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkaat koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen rap.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta.

0: yhdistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Tullaanko me Ville täältä? Niin?
2: Tulette te.
1: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
2: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
1: Kiitos. Valtikka siirtyy.
2: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
1: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormut, mä en varoin tätä.
3: Lämmetä
1: piti.
2: Ollaanko me valmiit?
1: Nyt ollaan valmiit.
2: Aloitetaan. Olette kaveren himainen muoviluuran, koruat kulmahampaa sirte, kun nousee

0: Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun sunnuthan päälle, koska mä boksaan.
2: Okei.
1: Okay. Ei boksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
2: Mikä tää on?
1: Kyllä. Ota hetki, mun pitää etsiä oikeet soundit.
2: Yes. Outo kerkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Joo. Mä oon tää laastari sormessa. Ei se haittaa. Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

kerro, voidaan mikittää mun reisi. Voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rumpun kapua. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Elektrik basso, sauti. Oli ihan. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
1: Isolispa palvoa. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
0: Tää kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa ihmisestä.
1: Onko sulla Ville oikea vire? Ei ollut äsken, okei. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaanko mulla Laura paikka? Mä laitan sulle niinku soundin. Mä laitan sulle niinku soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta.
2: Nyt.
0: Mä maksan 3 000 tästä
2: jamaa. Laura siirtyy.
0: 3 000 maksaa.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Se on tässä puolelle lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Missä on Mikko Siltonen, niin kun häntä tarvittaisiin?
2: Tämä on Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. En ole ihan varma, näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Olisiko pienet aplodit Ville?
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa.

what fell in love.

0: Kiitos.
1: Mä ymmärrän Jukka. Tuliko nyt
0: kaikki? Joo,
1: siellä se. Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä käy tällaista. On sit vähän liikaa.
0: Elää.
1: Ei.
0: Eiku joo.
1: Joo.
0: Okei.
1: Nyt jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltä Skoottelityttö. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltä Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä. Mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Pyhäasetus aloittaa tuolla ylhäällä, mikä kuuntelut on.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pienoa. Käytää katsomassa mistään kyse. Ostakaa puiset heidät kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydin lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.

Boom, boom, boom, boom.

figures.

0: Sori, onks tää...
1: Mulla se on varattu kyllä.
2: Tää on joku biis.
3: Tervetuloa kassumessun pariin. Siellä tuo Talmud Beachi. Tepoilin pojat virittelee siellä. Ja mä toivon, että tää kuuluu sinne jotenkin suht ok. Tervetä räpsymisten kankke. Laittakaa palautetta, jos sitten tästä mitään tolkkua saa. No joo, mutta tässä tosiaan viime viikon lopun kovimmasta läjäyksestä noin niinku maailmanlaajuisesti. Tää noin vitu lätkälätkimiset kiinnosta. Oli Talmud Beach nimisen orkesterin ensimmäinen keikka. Kuuluuko tää? Ilmeisesti vakiopaine ravintolassa ja olin paikalla. Hyvää iltaa! Olkaa hyvää!

I can't say my business. My loser. Thank you.

0: guys. See you guys. Mä ensimmäinen kappale oli nimeltä Klubilla trilogia. Avaus.
1: Sen eturivissä nyt on haistellut pientä piuhan ongelmaa, eli se on piuhtilla aina.
2: No niin. Siellä, mä en taida tätä koko keikkaa soittaa kuitenkaan. Vaikka täyttä timanttia olikin. Joo, tämmönen tuores yhtye, mille ei yhtään julkaisua. Siellä on Petri Alanko, rummut, laulu, kitara. Mikko Siltanen, basso, kitara, laulu. Aleksi Lukander, kitara, basso, laulu. Ja tota, minkäs hittiralli mä täältä koittasin onkia esiin vielä. Joo, tosta noin tommonen tota, tällähän mitään, siis ei mitään tekemistä kasettien kanssa. Kasetille meni keikka, mutta ei tota niin minun toimesta, vaan se jäi sinne bändille itselle. Minä nappasin tällä Hiffishofenilla. Tota, täyttä pientä kiusausta täältä tota, koita kelaa tässä. Joo, no niin.
3: Bob
0: Dylan ei ole täällä tänään.
3: Mut sinä olet.
0: Tänään Tampa Beach.
3: Kiitoksia. Okei.
0: Okay. Yeah. Yeah. Ja nyt seuraavaksi Limu. Limu ottaa seuraavaksi. Sitten kappaleen.
3: Kitaralla pelkää.
0: Salt My Hair, joka käsittelee saatanan ja hiusten lähtöä. Okei, okay, on cast ready. Check the bass.
4: Lähdäs tutkimaan tätä biisiä.
0: Lähdäs tutkimaan biisiä.

0: Selkeästi kotiyleisö kannustaa melkein turhankin riehakkaasti tätä vähän niin kuin toi J.J. Cale, Canned Heat, Lightback Boogie vähän tuossa meinaa jo mennä rokkauksen puolelle.
1: Kerran aseman Pieksämän Blues. Joo, se on hieno.
2: Onneksi tumessa. Cast pistä kitaran vähän sinä viistikkuvan. Vähän se tyki liittyy. No niin, lähdetään on tsekkaan tää homma.
3: Ei muuta kuin pyyhkäiset käyntiin.
0: Niin piti mainita vielä, että maestro Siltanen soittaa myös rumpuja. Soittavat kaikkia soittimia vain yhtä kerrallaan.

0: Ai että. Kyllä kelpas. Kyllä kelpas tuulettaa, sanotaan näin tossa. Mikäs tää napsuna on? Hassun kuulosta. No, kerranko sitä naulataan ja naputetaan tai taputetaan ja näin. Semmoista, mitäs asiaa mulla tässä nyt olikaan?
1: Kiima kasvaa, tummat sävyt
0: Joo. Kuulukos tää sinne? Oho. We're professionals here in kasvaa. Joo, tää oli vaan ihan... Kun mä haluun demonstroida, kuinka kauhean tarkka ihminen mä oon täällä. Ja kuinka... Kaikkea voi sattua ja tapahtua.
2: Kyl aika ja kyl ikuisuus, ikiva.
0: Tässä kuulemme vierekkäin Jukka Kuoppamäen Aurinkomaa-kappaleen alkuperäistä LP-versiota ja Psychedelic Finlandilta ehkä monille tuttua versiota. Kyseessä on samalta masternauhalta kopio, julkaisua varten kopioitu versio. Huomasin tämän ihan sattumalta, kun kuuntelin rinnakkain LP:tä ja tätä kokoelmaa, jossa joskus aika jänskää vai mitä?
2: Aika jää kyl ikuisuus,

Joo. No niin, se siitä tärkeilystä. Ainahan voi sanoa, että levysoittimesi soittaa liian nopeasti, mutta minä olen kolmesta eri lähteestä tämän tarkistanut. Täytyisi varmaan hankkia kasettiversio myös. No. Eiköhän tässä pikkuhiljaa päästetä ääneen Helsingin toimitus, koska minulla on tässä vähän muutakin tekemistä. Tosiaan viikonloppuna hirvittävä kulttuuriryntäys ja täällä Jyväskylässä esimerkiksi voi lähteä, tai niin, itse olen menossa Helsinkiin, siellä on lauantaina Liimanarina Pere Ubu, täällä perjantaina Lama, hetkinen, miten se meni, Lama, Nykänen, Liimanarina, tai Kakaketa, Hotem, Pere, Upu. No, kuitenkin siis, että kaikenlaista on mahdollista. Tai vaikka mennä aamupalalle metsään, kuulin hienon kasvisruokapaikan tuolla kulmilla. Sieltä saa kuulemma syödä ihan mitä vaan. Tuosta yhdestä metiköstä sinne vaan pöytä seisoo ja makaa ja ui yhtä aikaa. No niin, mutta lähdetään Häslingiin. Itse siirryn takavasemmalle, jätän toimitusvastuun myös Jöö Kohvakselle. Jaakke Kohvaksen vieraana metsällä studiolla on siellä DJ Hippa Heikki. Sanoisin, että aikamoista musaa tiedossa. Hei hei.

0: Ja ralli jatkuu teemalla
1: Don't drink and drive.
0: Alkoholin poistumista et voi nopeuttaa saunomalla, kahvilla tai hedelmäsokerilla. Alkoholi poistuu vain palamalla maksassa. Vielä alkoholin poistumisen jälkeenkin on ajokykysi huonompi kuin normaalisti.

0: Terve tuloa kuuntelemaan Kassumessun Helsingin toimituksen lähetystä. Tässä Raninen herkuttelee uruilla kappaletta Joiku. Ja tänään täällä studiossa on erikoisvieraana
1: Vitseli Hittaheikki.
0: Sen verran mielenkiintoisia levyjä tuossa vilaukselta näin, että en voi odottaa, että pääsen kuulemaan niitä. Itse taidan jättäytyä taka-alalle tänään. Omat levyni eivät ole mitään noihin juuri näkemiin verrattuna. Toisaalta en ole vielä kuullut niitä, mutta hyvältä vaikuttaa. Annetaan Ranisen vielä

0: revitteli paikallisradion DJ-nimisellä kappaleella. Seuraavaksi voisi kuunnella aivan mahtavaa Esko Larkas. Ja biisi on Röntgenlasit.
1: 3/3 voi olla.

0: kukaan. Laite toimii nenälläni ohjeitteni mukaan. Kas tuolla jälleen yksi taitaa astella. Oi herra jestas, toisilla on mitä katsella. Hop, hop, hop, nenälläni röntgen lasit.
1: Näin taustalla Esko Larkas röntgen laseineen haaveilee naisten perään. Kuunnellaan seuraavaksi Jukka Vuolle nimisen suosikkiartistini suosikkibiisi Höyrypylly. Ja no, ei tästä oikein mitään osaa sanoa. Levy soimaan ja

Jukka Vuolle haaveilee höyrypyllystä. Kukapa ei haaveilisi. Seuraavaksi voisi ottaa Kalle Syväsen Kaikki naiset maailman. Muistaakseni suht samanlaista settiä. Naisten perään tässäkin muistaakseni haaveillaan. Kuunnellaan.

Kalle Syvänen haaveilee naisista. Kuunnellaan seuraavaksi Jouko Karjanojan kappale. Mennään keskikalja kuppilaan ja vuorostaan naisten haaveilun jälkeen joku suomalainen mies haaveilee vielä keskikalja kuppiloista.

0: Jouko Karjanoja. Sitä samaa se jatkuu biisin loppuun asti, ei sitä nyt tarvi koko biisiä aina kaikkea kuunnella. Kuunnellaan seuraavaksi Arto Koon Tunisian yö -niminen Chibales. Aivan mahtavaa meininkiä ja hienot levyn kannet myös on äijä puskenut pihalle. Haluatko sä sanoa jotain, J.K., tästä?
1: Joo, tosiaan näistä levyn kansista, niin täällä on tämmöinen pitkät puheet. Arto K. on mies, josta saisi vaivatta tehdyksi vaikka elokuvan 2. Joo, ja sitten täällä mainitaan myös, että 70-luvun alussa Arto K. kierteli Irvin Goodmanin rumpalina. Että monialainen mies selkeästi. Onkohan tämä nyt? Joo, ei. 79 on tullut ensimmäinen julkaisu, tai missä Arto K. on vinyylillä kuullut, mutta tämä on Made in Finland Pori 1987.
0: Joo. Levy soimaan ja

Arto Tunisiassa. Kovaa itämaista kamaa. Kuunnellaan seuraavaksi Matti T. Tuomisen tämmönen vähän harvinaisempi kipales, en muista nähneeni koskaan muuta kuin tällaisen promolevyn Hei Dingo-niminen kappale, jossa ollaan ehkä kevyen kateellisia Dingo-nimiselle orkkapumpulle. Kuunnellaan pois.

on vetänyt Pauli Tuorila suoraan Poku Tarkkosen tallistudiolta pläjäytetty tällainen hittilevy pihalle. Kun katson ulos, on tämmöinen vähän samanhenkinen, olisiko tämä nyt jotain diskon henkistä kamaa sitten?

näin Pauli Tuorila ja kun katson ulos. Levyn takakannessa maininta, että neliraitanauhuri kautta mikseri Fostex X18 on ollut korvaamaton apu tämän levyn teossa. Hieno laite, suosittelen googlaamaan, sieltä kyllä löytyy vehkeästä kuva. Harrin uutinen seuraavana vuorossa. Harrilla on tulta kengissä, coveri Clap Clap Song. Aivan mahtavaa tanssihenkistä diskokamaa tämäkin.

ja kun alkaa tanssi jalka vipattaa. No. Laitetaan seuraavaksi Kata Kärkkäisen Your Love -biisistä coverointi, Nerves -niminen orkesteri. Tiedä sitten kumpi on parempi tai huonompi. Kuunnellaan pois.

Näin, kaiken näköistä kokeilua sitä on tehty täällä Suomessa. Kuunnellaan levyn toiselta puolen vielä Lampada-coveri, etten sanoisi suht pornohtava versio.

0: siinä kaikkien rakastama Lampada-versio. Eipä siitä. Kuunnellaan seuraavaksi Pauli Virtaa. Kuunnellaan Pauli Virtaa. Kuis tauti jaksaa. Jaa, kuunnellaanpa sittenkin Hei hei, Hemstmykket hei. Niminen Chipales toiselta puolelle levyä. En muista kumpi on parempi, mutta tämä kuulostaa paremmalta.
1: Hei kunnit, lopettakaa äänitys alkaa. No kaverit, aletaan alusta.

Eiköhän siinä ole Pauli Virtaa ihan tarpeeksi tälle illalle. Seuraavaksi Jyke ja Kissat esittävät kappaleen Kissatanssi, joka on kyllä, no mitä siitä nyt voisi sanoa, aika kovan kuulosta matskua sekin.

Kissa Kissimirri aiheella jatkaa myös tästä seuraavakin levy, joka on artistin nimeltä Viljo Rantonen. Kissimirri on kappaleen nimi. Ja Jekosta tuolla pikkuhiljaa pikkukätösillä laittaa jo soimaan. Kuunnellaan pois.

Aivan mahtavaa. Seuraavaksi Taneli esittää karvaista miestä. Eli Tanelin karvainen mies.

lomatunnelmissa, niin kuin kohta moni muukin suomalainen. Huippua. Näin. Kuunnellaan seuraavaksi lisää loma-aiheista musiikkia. Mervi Rinne lomailee Roomassa. Joku coverit vissiin. Tai onkin.

0: Mervi Roomassa. Aika hirveä kappale, suoraan sanottuna.
1: Joo, jäi loma Roomassa nyt puoliväliin kesken. Kesken loppui.
0: Laitetaan Marketta Joutsi yhtyeineen tilalle. Nyt hän löytyi tyyppi.

mikä ilta nyt sattuu olemaankin, kun kuulette tätä ohjelmaa. Hippa Heikki vieraana, hänen levyjään tässä kuunnellaan. Tuiki tuntemattomia helmiä teidän korviinne.

Marketta vauhdissa. Seuraavaksi kuunnellaan Eila Torvela, Hevostyttö nimiseltä levyltä. Otetaan pieni läpileikkaus tästä levyltä. Tämä vaikuttaa siltä, ei ole hirveästi tullut kuunneltua, mutta tosi monta kiinnostavaa kiparetta. Mikäs ensimmäisenä lähtee Dynamiitti tappaa? Aloitetaan sille.

aivan mahtavaa meininkiä. Seuraavaksi samalta levyltä siis Eila Torvelan Hevostyttö LP:ltä, missä on muuten ihan mahtavat jumperityttökannet kaiken muun hyvän lisäksi, niin kuunnellaan Lady X-niminen kappale, mikä kuulostaa pirun hyvältä.

Näin Lady X:n rakkauden tusko. Pistetään vielä yksi testikipale täältä. Kuin tälli päähän. Muistaakseni ihan älytön disko. On ollut tietysti ihan väärässä.

0: huippumeininkiä. Seuraavaksi vähän harvinaisempaa matskua taas. Pistetään YO-merkonomi Reijo Nyhverö, Suomen surkein laulaja vuosimallia 89. Reijo vetää kappaleen Chingis Khan ihan omalla tyylillään. Hienosti kuitenkin.
1: No niin, ja seuraavana esiintijänä meillä onkin YO-merkonomi Reijo Nyhverö. Tervetuloa, Reijo.
2: Kiitti.
1: Kerropa, Reijo, minkä takia laulat vain Frederikin biisejä?
2: No...
1: Kiitos! No niin, anna palaa!

0: ihan komeasti se Reijo siinä veteli.
1: Se oli Charlotte ravintola mainos single. Kannattaa poimia talteen siihen Tauski Peltosen Charlotte kipalle toisella puolella, ihan normaali versio. Kuunnellaan seuraavaksi Eija Sinnahinakin tämmöistä auringonotto-aiheesta musiikkia. Kesäistä meininkiä.

0: Näin, vuonna 81.
1: Summattu Jänni Romu. Mä teen huomioon illalla vielä. Miksi iruisin ees toimitukseen? Toimituksessa otin vallan keskeyttää tämän kappaleen. Mutta mitäs seuraavaksi?
0: Katsotaan, miten huumori puree Kisuun vuoden erotikotyttöön. Kisu kappalellaan Nännipiha luultavasti lämmittää Suomen miehet ja naiset.

Kisu, vuoden erotikkotyttö, nännipiho. Kuunnellaan seuraavaksi Hopparit nimistä rytmiorkesteria, tai voisiko sanoa eurotekno-pumppua. Rytmiorgiat niminen kappale, olkaa hyvät.

Kaapereilla oli siinä tosi omaperäinen tyyli, ottaen huomioon nämä vastaavat aikalaiset. Tai koska toi, oletettavasti joskus 90-luvun alussa toi. Mutta joo, seuraavaksi sinne jäi Seiska keski levyn alle. Otetaanpas pois. Ja no nyt, eli uusi musa kokoelmalta. DGH Rock on yhtyeen nimiä Vessage Shade Boogie Night. Tämä ei ole ehkä ihan linjassa, mutta mä ajattelin nyt soittaa, kun täällä on näitä rytmimusa, fänki, soul fänki diggareita studiossa. Ja en usko, että DGH Rock on vielä tuttu.

0: vessassa vai puneri?
1: Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sellaista oli DGHO Rock, Vessa Shade Boogie Night. Pistetään vielä samalta kokoelmalta Lahtisen Taneet yhtyeen kappale on eilen tainnut tulla otetuksi. Tämä oli muistaakseni ihan mielenkiintoinen. Eli kyseessä uusi musakokoelma tai ilmeisesti joku paikalliskokoelma. En vaan tiedä mistä paikasta.

0: Kyllä. Tosi kova. Lahtisen Tanet. Kunnianhimosta.
1: Rock musiikkia sieltä.
0: Mut mitäs sit seuraavaksi on jotain mielenkiintoista taas?
2: Kuunnellaan Gramiksi ja lähiöteatteri Kontula Rock. Tiedä, jonkinnäköinen kaupungin osa mainos pläjäystä on. Ei mulla tästä oikeastaan ole mitään muuta tietoa. Kuunnellaan Kontula Rock.

Näin Kontula terveisiä ihmisille ympäri Suomen. Kontulassa kannattaa piipahtaa aina toisinaan. Suosikkipaikkani. Kuunnellaan seuraavaksi Minni Räty-nimisen artistin Huulipuna tosiaan -niminen Chibales.

0: on mahtava meininki. Huomattiin tässä juuri, että tämä sävellys ja sanoitus tässäkin mahtavassa iskelmäpläjäyksessä oli Jukka Vuolle, eli tämä samainen herra, joka tuon aiemmin soitetun höyrypyllyplätyn oli myös tehnyt. Kuulostikin ihan jotenkin tutun kotoisalta. Kuunnellaan seuraavaksi Anni ja Maria nimisen tyttöduon tuotos Takaisin elämään.
1: Huomionarvoistan myös, että sävellys on Ajan henki, sanoitus Valopilkku ja sovitus AOR.

kesäisissä meiningeissä Anni ja Maria pistelivät Takaisin elämään -nimisestä kipaleesta oli kysymys siis. Kuunnellaan vielä levyn toisella puolella, mahtaisiko sieltä löytyä yhtä piristävää meininkiä. Biisin nimi on Väsyneelle ystävälle, kuulostaa aika lupaavalta.

0: Juu, nyt on kuitenkin kevät. Tätä voi sitten ottaa uusinta kierroksen tuossa syksyllä. Mutta huomioarvoiset on myös nämä single kuvakannet. Niissä on kyllä onnistuttu tiivistämään tämä levyltäkin kantautunut tunnelma aika onnistuneesti. Mutta joo, seuraavaksi mennäänkin Mellow Musicin tuotantoon. Mellow Musichän toimi tuolla Riihimäen suunnilla 70-luvulla ja en tiedä, onko ollut vielä 80-luvullakin toimintaa, mutta
1: kuunnellaan Pentti Tulirinta nimisen artistin Oi nainen kappale. Muistaakseni ihan piristävää meininkiä myös tämä.

Oi nainen. Kuunnellaanko seuraavaksi, vai kuunnellaanko? Kuunnellaan vaan. Jos minulta kysytään, niin kuunnellaan Sirkka-Liisa Krapinoja Sas balladi Suomineidolle. Nyt on tässä vaiheessa mitään hajuakaan, mitä täältä seuraavaksi tulee, mutta tämä artistin nimi jo vetää, pakottaa suorastaan kuuntelemaan tämän levyn.

0: Näin Sirkka-Liisa muuttui mieheksi välillä. Ei sitä olisi pystynyt kuuntelemaan pitempään. Kuunnellaan mieluummin Satu ja isän musikaaliset ystävät nimisen Orkkapumpun Luokkaretki avaruuteen.
1: Tää on avaruusseikkailu posketon ja avaruusihme suunnaton. Me avaruusbussilla matkataan, Peten eväätkin mukaan pakataan. Jos vain painovoimakengät mukana on, ovat oikeassa suunnassa jalat ja pää. On olo niin hauskan painoton ja maapallo kauas taakse jää.

ohi Merkuriuksen bussimme kaasuttaa, missä lainelauta torakat mellasta. Kun aurinko oikein kuumottaa, radioaalloilla russakat ratsastaa. Venus se vasta on mahdoton, siellä kuumempi kuin saunan lauteilla on. On kuussakin sentään hauskempaa, Pete Kraaterin tekee kaatuessaan.

täysissä tahdissa astutaan, pakon hiekkamyrskyä paetaan. Jupiterin taidetta katsomaan, sieltä Saturnuksen renkaille kuntoilemaan. Ohi kuiden ja asteroidien, kautta Uranuksen ja Neptunuksen. Ei Plutokaan koiraa taida muistuttaa, sieltä bussilla matkaa jatketaan.

Näin, Satu ja isän musikaaliset ystävät, luokkaretki avaruuteen. Pistetäänkö seuraavaksi Vesa-niminen artisti? Ei, sori, ei ollutkaan kuin Pekka Saarikko, levyn toiselta puolen. Mies on mies.

0: Jahas, jahas. Alkaa olla tässä pikkuhiljaa takki ilmeisesti tyhjänä. Mutta pistetäänkö tämän samaisen seiskatuumaisen tämä toinen puoli? Pornaisten kaupunki on inspiroinut niin monia.
1: Joo, tämä on nyt sitten se Veso, mitä tuossa äsken jo huudeltiin. Ja... No, kuunnellaan ilmeisesti jotain kaksimielisyyksiä luvassa. Mutta kun levyä pyörii vaan.

Näin. Vesa lähtee pornaisiin. Me lähdetään nyt seuraavaksi kokeilemaan Asseli Alavireen matka mukana La Playalle. Ei ole mitään hajuakaan, mutta pistetään pyörimään.

0: tai tarkemmin ottaen kierrekupissa.
1: Eivät ruutut,
0: ne käy myös matki siellä kuttaullaan. Vaikka lauantaina onkin retukassa.
1: Saat muuta hoitma,
0: renton
1: ruusu
0: on lamaa. On lauantaina.

Joo, siihen Irvini Renturuusun perään kuunneltiin vähän uudempaa osastoa. Tämä on tämmöinen maalaisrock-tähti Akile ja Tango, ja tämän takaa löytyy Astro Lihjemo ja Pupu Lihavisto. Tuore julkaisu Splittinä Lörssonia toisella puolella, ja tässä alkaa olla levyt viimeisiä vedellä, soitot soiteltu, niin pistetään tässä nyt sillä aikaa, kun etsitään uutta soitettavaa vielä tuohon, jos pari biisiä saisi, niin tästä singlen toiselta puolelta löytyvää Lörssonin Tiritombasta pienet maistiaiset myös.

I'm going to go to the hospital.

musiikkimaratoni on tullut takaisin lähtöpisteeseensä. Arno Raninen hyvästelee uruillaan kuulijat. Uusia levyjä ei enää löydy.

0: ääreen hieman myöhemmin. Mieheltä puhkesi tuossa juuri tänne, lähes tänne tullessaan rengas, ja aloitus viivästyi ja levyjä ei ehtinyt etsiä siinä määrin, mitä hän olisi halunnut, mutta hienostihan tämä meni näinkin. Varmasti paljon uutta kiinnostavaa kuunneltavaa jokaiselle. Onko teillä jotain sanottavaa vielä tähän loppuun?
1: Kiitoksia kärsivällisyydestä. Digipäässä täällä on tätä musiikkia tahtottu. Ja... näin. Olipahan sinne jotain soitettua. Katsotaanpa joskus toista. Ehtis paremmin kaivelemaan.

0: kyllä vain. Hippaheikki tuossa hieman jo ehti peljätä sitä, että kohta kukaan ei tule kuuntelemaan häntä, jos hänestä puhutaan oikealla nimellä. Itse olen sitä mieltä, että tämän vain vakiinnuttaa hänen asemansa DJ-maailmassa. Musiikkibisnes rullaa ja voi hyvin. Ehkä on syytä lopettaa, kun Raninenkin lopetti, mutta kiitoksia, palaillaan, moi.
1: Ja sovitti meidän. Ja ralli jatkuu teemalla.
2: Niin valtavien kosmisten pyhien totuuksien edessä, että pelkästään tämä, mitä olet kuullut minun 5 minuutin aikana nyt sanovan, tämä vaatisi, jotta voisin selittää sen sinulle Raamatun jakeita uudestaan ja uudestaan löytään, ei vain yhtä iltaa, vaan vaatisi meiltä 1 viikon, joka ilta 1 viikon aikana, ja pääsisimme vähän rauttamaan tätä aluetta, jonka nyt olen tuonut sinun eteesi. Mutta minun tarvitsee vain yrittää selittää sinulle yksi asia, se on tämä. Tämä puu, joka on sekä istuimen edessä että kaupungin rajoilla. Tämä puu ei voi olla mikään muu kuin se viinipuu. Se Jumalan uuden liiton seurakunta, joka niin kuin viinipuu tänäkin päivänä löytyy sekä istuimen edestä, mutta kulkee myöskin tätä maata ristiin rastiin.

0: Yeah.
1: Jumalauta, se oli taas tää Kalmuutin pojat. Drinking till you.
0: Niin, yksi biisi tulee vielä sen jälkeen vasta sitten.

No niin. Vielä tää yksi biisi, tota, mä en nyt oikeastaan jaksa tässä kaivella mitään soitettavaa tän enempää. Tässä kuulette kappale nimeltä Kilo PD. Eliminate mushrooms and the segmented Kilo PD. Killer crabs, fleas, spiders and jellyfish. Katsotaan vielä B-puolella.

Tästä miltei meditatiivisen mahtavasti rullaavasta amerikaana meiningistä on hyvä jatkaa tuonne länsirannikolle Poriin. Uusi kasettiyhtiö nimeltä Ruton Music on julkaissut Circle-yhtiön ensimmäisen kasettijulkaisun nimeltään Noiduttu. Kuulemme sen nyt kokonaisuudessaan. Ja kasetti sisältää kappaleet In Suspension, Dissolves, Concrete Hell, Drifting ja Auturbine. En ole tätä itsekään kuullut kokonaisuudessaan, joten olemme kaikki suuren seikkailun äärellä. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Tätä myöden sanon täältäkin sitten minä jo myös, että hyvää yötä ja hei hei, nähdään seuraavassa ja kuullaan varsinkin seuraavassa kassumessussa. Jee. Jee.

Paska. Tässä on pientä teknistä ongelmaa. Tuossa hirveä napsuna kuuluu jostain, mutta koitetaan vähän ratkaista tässä. Ei kyllä oikein mitään vitsiäkään ole kertoa tähän väliin. Katsotaan uudestaan.

Sori vaan Kirkle, minä munaan tän koko nää aivan täysin. Jaa, sehän kuuluu vieläkin. Tää helvettiä. We are professionals here. In Kasumessu Studios. We clap our feet. We clap our hands. Tuku tuku.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Lehmat heti alkuun siis tule- Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Frères Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Tota, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

0: Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja sit multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tunti aikaa.
1: Tunti aikaa.
2: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä.
0: Se no siellä oli niitä siemenen tapaisia, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelu sillä, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Sä ei voinut sitten kieltää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten...
2: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki 4 treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain, kun hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa, että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo. Oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Sauna ja avanto siinä niin. oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon, mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on Seppo. Se on

0: kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan, niin kuin, ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain, ja blues-juurta löytyy sieltä.
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusi puu?
0: Me puhuttiin siitä, että, nyt näitä voisi niin kuin yhdistää näitä ideoita.
2: Niin.
1: Ja viituut sitä pitää yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
3: Niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vittu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa? Näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpisee, että sitten kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan.
1: Joo.
0: Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja.
1: Joo.
0: Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikä siinä?
1: Niin,
0: pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Ksysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Ja oli ihan yhtä humalassa ja sille se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Se sit unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaihteessa vaiheessa, että tää tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tommosilla punkkarihahmoilla ja sit tommosilla vanhemmille jäärille, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä, mitä vittua.
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käyty Jyväskylässä myös? Niin, sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla. Yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaisella jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelet senkin alkumetrit oli jostain tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tässä. Itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin, se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että halal seitan. Kuulostaa tosi paha enteeseen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Et niin kuin, että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä. Kasvisvaihtoehto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu? Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
0: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
2: Kyllä.
0: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luuli, että me tultiin vittuilemaan niin.
0: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
2: Mä oletan, että järjestäjät on kuunnellut bändiä, mutta...
0: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja.

0: menevillä.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiski ja kello 3 aamuyöllä.
2: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se Kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä, ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa tai jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
2: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on viime aikoina ollut pinnalla.
2: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
3: Niin.

0: olen sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut ja ihan hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi. Mm-hmm. Ei sinällään, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta en.
3: Ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin tullut ihan tästä jotenkin. No. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu.
3: Taantuu niin kuin
2: taantuu
3: teini-ikäiseksi. Kaavaan. Niin, mm-hmm. Kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettuna.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Niin. Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Yeah.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.
2: No niin, iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut puhuvani välillä oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
3: Pohjanmaan
2: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
4: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
2: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
5: Pellosta se on.
2: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

0: iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

لهش دمك رواني امين. نوناس aseman aamupalon, että edimme puoli 12. Tämän parempaa asemaa en ole nähnyt Suomessa. Kaurapuuron ohella sain finyydit samaan laskuun. Sieltäpä sitten etsimään markkinoita. Rovaniemen vanhat markkinat on järjestetty nyt toista kertaa, siis viime vuonna ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Oli tuolla rannassa, Kemion rannassa, siellä oli kaikenlaista. Saman tien törmäsimme heti tuttuihin. Nimittäin nimi, jonka aiemmin olin kuullut ja yhdistynyt Rovaniemen, Jari Pulsa, tuli meitä yllättäen vastaan siellä kojullaan. Taustalla kuuluva hannurimusiikki ei liity asiaan mitenkään, mutta myöhemmin ohjelmassa kuultavat äänitteet kyllä. Ensimmäisenä jätkän lavalla esiintyi Joe Buddy, mutta tietenkin äänitykset oli mitä oli, joten emme tässä pysty sen kummempaa konserttitaltiointia soittamaan. Joe Buddy soitti illalla myös Down Home King 3 rumpalin kanssa Pohjanhovissa, siis seuraavana iltana. Koska herra Raulamo niin ystävällisesti minulle antoi promolevyjä, niin soitetaan heti tähän tunnelman pääsemiseksi, niin tältä uudelta Everything's Gonna Be Alright pitkäsoitolta kappale perkele Radioactivist.

0: Oi.
1: Siinä aika melkeinpä nestemäisiä soundeja. Joe Puttu ja Tom Honkin 3. Tosiaan kappaleen nimi ei ollut Perkele Radio Act Twist, vaan se oli semmoinen voimallinen toimittajan lisäys. Juu, nimittäin tässä tätä lähetystä tehdään täällä Kittilässä ja eihän tässä ole kahviakaan juotu vielä. Kello on taas yli 12. Hirveä raitisilma myrkytykset. Ja juon vedessäkin taitaa olla jotain Lapin kullatapaista, niin siitä se varmaan tässä on pitänyt vähän niin kuin joka päivä tässä iltasella tehdä tota, mutta näinhän se kävi, että viime tinkaa jäi lähetyksen kokoaminen, mutta tässä on sopiva varmaan laittaa sitten niin tämmönen Revontulikirppiksiltä löyty Markku Väyrysen kasetti. Huomenna kaikki järjestyy.

0: sen kyllä.
1: Niemimarkkinoilla kohtasimme yöllä myös jonkun katusoittajan. Ja selvästi oli etelästä. Soittaja sillä kovasti valitteli rumpalin katoamista. Tosi sanoen hänen lelu kosketinsoittimensa oli mennyt rikki. Toisin kuin etelän hipijuhlilla ei hätiin löytynyt edes paikallista rumpalia rytmikoneeksi.
2: Hauskaa ollut täällä.
3: Mä katsoin, että ei oo. Ihan samoin.
2: Jotain.
3: Lopussa ja pitkä.

0: ravintoletus. Osuuspankki ees. Niin, tuppa tänne. Okei, moi.
1: Mä sen pahoittelen John Bonham tänään estynyt. Eikä edes Tomi Leppänen on mun Facebook-kaverini. Ei saada nyt peessäni selällä apuja.
2: Leave me a baby!
3: Rockin' and stookin'!
2: Check it out! Ain't got no rock and roll in this town! Business trade. You don't know why. Where's your line? Up.
1: What's it, Hagrid? I ain't no joke.

0: joka tuutista meni niinku sähkö pois.
1: No niin, nyt käy käsi.
2: Paras keikka ikinä.

0: Aika jututtaa tätä pulsaa.
1: Ennen ratsua. Eihän se posti ollutkaan tullut vielä.

Näin soi Kasiotone CT607 täällä Kittilän Texasissa. Lähdemme takaisin matkaan. Back to Rovaniemi. Back to Rovaniemi Markkinen.

0: Outo kumppani. Syyskuun iltana pysähtyi saarenkyläläinen lukiolaispoika lenkillä ollessaan Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevan vanhan heinäladon seinustalle hengähtämään. Hän kurkisti uteliaisuuttaan latoon sisälle. Mitään ei näkynyt. Lato oli tyhjä. Mutta kun poika oli kääntymässä ladolta jatkaakseen matkaa, hän kuuli jonkun sanovan,
1: nytpä ollaan kahdestaan.
0: Poika säikähti ja lähti juoksemaan kotiin päin, minkä kintuista pääsi. Lähellä kotipihaa poika kuuli äänen sanovan,
1: tultiinpa lujaa.
0: Kotona poika sai selittää henkihieverissä tapahtunutta iltalenkkiään.
2: Nyt pelottaa. Ja miepähän vähän puijaa sinne. Mitään ei ole Rovaniemeltä sen kummempaa kerrottavaa enää kuin, että

0: näet. Pohjahovissa. Sinne vein mä kultan ja join Lapin kultaa. Se oli hinnoissaan 5,70 pullo, joten kuskina tuli lähdettyä jatkamaan matkaa. Sielläkin tanssattiin ja oli burleskia ja oli kaikkea ja joo, puttu oli myös taas. Pitäisiköhän joku toinen ralli vielä.
1: Juu, nimittäin alkaa tässä Texasin puurot vähän väsyttämään. Sellainen puolitoista lautasellista eloviinaa tuossa söin, niin... Mutta juu, laitetaan sitten toinen kappale jo puttua. Tuo alussa soittama, niin sehän löytyy myös singlenä. Tää on pelkästään tällä pitkäsoitolla. Wandering Blues, Memphis version. Down Home King 3.

0: Jaas. Kittilän kauttahan me, tai Kittilään oikeastaan kuljimme. Tässä meille heleästi laulavat yläasteen musiikkiryhmä Kittilän yläasteen. Siis tämä spiikki meni varsin mainiosti. Jatketaan matkaa. Tässä viivymme Kittilässä. Kittilässä aika tovi. Ja mainittakoon vielä nyt, kun sain tietoa, niin laulussa mainittu, kun oli Einari, Arne ja Reitari, niin tämä Arne oli kunnanjohtaja, ja jonka ansiosta esimerkiksi Särjestöniemi-säätiö toimii täällä.
1: Pertti Vuomajärvi Kittilästä soittaa kaksirivistä, äänitys tehty 1964 heinäkuussa, tekijänä Heikki Laitinen.

Juu, siinä soitti Albert Pertti Vuomajärvi, Pertiksi sanottu, syty Kittilässä 15.2.1894, ja tämänkin äänitteen olen saanut lainaan tuolta Kittilän kirjastosta. Kiitosta vaan sinne. Kaikki kotiseutuaineisto oli myös lainattavissa. Tämä äänite siis oli syntynyt 64, kun nuori ylioppilas Heikki Laitinen tuli tallentamaan kansanmusiikkia Kittilään. Silloin tämä Albertti Vuomajärvi oli useita vuosia ilman haitaria ja laina haitarilla siinä pisteli. Tosiaan tuolta kirjastosta sain aika hirveet satsit lainaan tavaraa. Täällä on Pekka Jussilaa, täällä on Seijaa ja täällä on tuota niin kaikenlaista erätarinaa ja tuota niin, yksi nimi, joka täällä tuppaa toistumaan, on Jukka Linnala, jolla on täällä studio ja hän on äänittänyt paljon kaikenlaista ja soittaa monissa näissä äänitteissä myös itse mukana. Ensimmäisenä tästä käteeni sattuu kuitenkin miehen oma kasetti, Jukka Linnala, Yksin. Kuullaan siltä kappaleen nimeltä Matkamies.

Siinä Jukka Linnala ja matkamies. Ja tuossa juuri sain tiedon, että Oi. Tää on niin täynnä tällaista mahtavaa soundia niin sanotusti, että voisi melkein minkä tahansa kappaleen soittaa. Ehkä joskus vielä tästä lisää. Ja niin, sitä on juuri tiedon, että Jukka Linnala on tehnyt myös nettiin tuollaisen sivuston, joka esittelee kittiläläistä musiikkia. Sinne vain surffailemaan. Ja sieltä löytyy ilmeisesti kaikenlaisia näytteitäkin sitten paikallisesta musiikista. Mutta nyt, hep, nimittäin posti tuli juuri. Minä sain lähetyksen Rovaniemeltä. Minua kirjeitse lähestyy jatsmuusikko, säveltäjä, sanoittaja, runoilija Jari Pulsa. Ja Pulsa on syntynyt 61. Hän on tunnettu muun muassa yhtyeistä Karuselli, Avanto ja taustalla soiva Unity Quartet. Unity Quartettiin kuuluivat myös suomalaisen nyky-Frejatsin tunteville tuttuja nimiä muita, ainakin minulle tuo Tero Kemppainen ja Ville Jolankin kuulostavat jollain lailla tutulta. Soittikohan molemmat tuossa Rauhan orkesterissa, joka hiljan on taas aktivoitunut. Ja niin, minä tapasin Pulsan tuolla vanhoilla markkinoilla ja tosiaan tämä Unity Quartetin lisäksi voisi tuosta kohta pistää soimaan hänen ensimmäistä yhtyettään nimeltä Lapin Kullat. Lapin Kullat -yhtyeeltä on julkaistu ainoastaan kasetti vuonna 81 Kaatosateessa nimeltään. Ja juuri tuossa postiluukusta räpsähti tänne tämmönen keväällä 81 äänitettyä räimettä. Tuossa on, tämä on tämmönen 6 kappaleen promo-levy ja syksyllä pitäisi ilmestyä tämmönen Lapin Kullat -yhtyeen kokoelma. Tässä Lapin Kullat -yhtyeessä soitti Jari Pulsa, laulu, kitara, Ykä Janninen, basso, laulu, Esa Sääskilahti, rummut ja laulu. Kuullaanpas tästä ensimmäinen kappale, Tämä kylä ja minä. Eli tämmönen pieni retki nyt takaisin Kittilästä Rovaniemelle Jari Pulsa -taiteen pariin. Tää oli Unity Quartet siis.

0: Jatsi Aita säänitetty 26. heinäkuuta 2002. Eipä häpeä yhtään millekään.
1: Nyt käännämmekin puolta.

Siinä Lapin kullat punkkia Rovaniemeltä 81. Tämä kylä ja minä. Tuossa juuri kun pääs vähän tuota seuraavaa biisi introa käyntiin, niin sanottiin heti tuolta huudettiin, että kuulostaa ihan Rocky Ericksonilta. Kuulas vielä mitä se kuulosti. I want to hear the dog.

Lapin kullat. Ja tuota, noista Jari Pulsan muista bändeistä mainittakoon, että on ollut myös semmoinen kuin Heava Group 77-79, se oli ihan ensimmäinen. Tää oli toinen, Lapin kullat. Erheellisesti sanoi jossain vaiheessa, että tää olisi ollut hänen ensimmäinen bändinsä, mutta juu. Sitten myöhemmin Karuselli, Pulsa, The Vävyt ja Avanto. Tuolta Avannon sinkuhan mä sain myös, mutta eihän tässä nyt ole ehditty mitään finyyleitä soittimia kaivelemaan täällä, niin tuota niin sitä sitten ohjelmassa myöhemmin seuraavassa kassumessussa sanotaan vaikka näin. Aika rajua, että tuossa viittiä

Ai. Kyllä tekisi mieli soittaa tää koko promo-levi, mutta varmaan nyt tässä pakko jatkella matkaa Kittilän suuntaan. Onko tää todella Sveetin kappale? Burn on the Flame. Jos on, niin täytyy kyllä Sveetitkin kaivaa esiin kunnolla. Joo. Back to the Kittilä. Kiitos Jari lähetyksestä ja ollaanpa yhteyksissä. Ja eikä sitten muuta kuin Lapin kullat ostoon vaan syssymällä, kun tulee tuo kokoelma.

niin, tervetuloa tänne Kittilän Texasiin taas. Se oli ei mikään muu kuin souvarit itte. Ja tuota niin... mihinkäs me jäätiinkään? Jukka Linnala ja... Niin se taisi olla juu. Tässä on Linnala countrybändikin nimittäin. Jön Blomqvist kitara, vokaali, Tuomo Linnala basso ja vokaali, Jukka Linnala kitara, vokaali. Ihan tämmöstä käypästä countrya. Tää alkaa melkein kuin Amerikan Mainstream ratiossa oltasko. Joo. Tää on niitä muitakin musiikkimiehiä täällä nimittäin. Seuraavaksi kuulemme Otto Huikuria. Otto Huikuri. Mitäs mä Otto Huikurista osaisinko kertoa? Otto Huikuri, mä sanon Otto. Otto Huikuri on paikallisia harmonikkamiehiä ja tuota niin... Aika mielenkiintoinen levy tässä sattui tuolta Kittilän kirjastosta käteen. Kuihtunut romanssi. Tässä on hyvin paljon Otto Huikurin omia sävellyksiä ja tuota tää on äänitetty ja miksattu Studio Selessä, eli Seppo Leino ilmeisesti tämän takana. Ja pistetäänpäs tästä joku... Juu, siis täytyy sanoa vielä, että oikein kyllä mieltä lämmittää. Tässä on melkein semmoista niinku Äänekosken Suolahden suosikin Veikko Kalevin tyyppistä charmia minun mielestä tässä Ohton äänessä. Tämä on ihan tämmönen henkilökohtainen mielipide tähän väliin.

Siinä ohtohuikuri Hilla Humppa. Päädyimme tuossa kun hieman internettiin, kun päädyimme, niin yhtyeen Hanuristin Jari Kujalan sivulle. Suosittelen katsomaan internetissä Jari Kujala. Sieltä löytyy tämänkin koko orkesterin kuva vuodelta 1995. Varsinainen paikallinen musiikkimies on Leo Siirtola, 2003 vuonna edesmennyt pelimanni, joka aloitti uransa jo 4-vuotiaana, eli 30-luvun alussa. Ja täällä on 2007 vuodesta saakka järjestetty Leksan kevät soitot tapahtumaan, ja siihen myös taiteilija Reijo Raekallio on tehnyt aina maalauksen, ja jota sitten sinne julisteessa aina näkyy. Ja siellä Raekalliollahan me käytiin myös Pöntsössä, ja tulipa äänitettyä Raekallio itsensä mandoliinin soittoakin, mutta en täällä nyt tohtia sitä soittaa tässä kuitenkaan, kun ei mitään lupia kysytty, mutta äänitimme sitä pianoa siellä. Se oli hieno ääni. Kännykän välityksellä tämmönen pieni taidepiese.

0: semmoista pöntsön maisemia pianolla. Leo Siirtolasta vielä sen verran, että tuolta netistä löytyy semmoinen sivu kuin lexankevatsoitot.fi, kevatsoitot. Sieltä voi lukea lisää hänen mittavasta urastaan. Juu, jatketaanpas jo matkaa. Tässä on vielä muutama nauha. Täytyis vielä illaksi ehtiä tuonne samaanin tykö.
1: Kun puolukan poske punastuu, vaami kattoo hirvasta lempeästi. Hirvas lykääsee. Vaadin ymmärtää yskän. Kiedethään, tolvathaan, taajothaan, vahathaan, kalistilhaan sarvia, koparoihaan ja hypäthään sölkkään. On rykimä aika, ja sitä meille tarjoilee täysin palkkein kultaiset harmonikat. Seppo Leino, Jukka Lampela, Seppo Raistakka, Jukka Huhtamella ja Tapani Tihinen.

Siinä oli Hannu Merkku, suopunkityttö. Hannu Merkku, joka levytti jo 70-luvun lopulla Love Recordsille. Ihan Love Recordsin viimeisiä levyjä. Ounasjoen Törmällä. Tämä oli kasetilta Rakennemuutos. Täällä on muitakin mielenkiintoisia. Potkurivirta, neutronihumppa, Vaskoolin pohjalla, rauhaa kaipaa koko maailma, osallistuvaa tekstiä. Mitäs sitten seuraavaksi? Tässähän se oli. Seija. Seijan kasetti nimeltä Sadepisaroita. Tämä on myös Kittilän kirjaston antimia. Se äsken oli löyty Rovaniemeltä, Revontulikirppikseltä. No siellä Lapin kävien tiellä. Käykääpä siellä, jos pyöritte niillä markkinoilla. Seija esittää meille kappaleen Oi Aslak.

0: Kuulitteko te saman? Kuulitteko viestin? Kuulitteko mitä Seita puhui?
1: No.
0: Kuulitte tai ette? Oli Taatsin Seita.
1: Taatsin Seita siinä äänessä. Sitten päästetään ääneen Pekka Jussila. Paikallinen trupaduuri. Tässäkin on Jukka Linnala. Tuota niin, ollut äänittämässä.

0: maskooliin tarttua saiva. Olla vaskaa ja vai ajan virrassa sai, tunnen kuohutsen
1: suvaa. Iina, Pekka, Jussila ja vaskaa. Ja tuota, Jussilalla on semmoinen paikka kuin Luvattu maa täällä, jossa hän esiintyy. Tuota niin, tuossahan sitä tuli vaskattua ja vatkattua itekin tuolla Lopsun ojalla. Ja kyllähän sieltä jotain voi kehua. Vai voiko sitä kehua? Sitä olla hiljaa vaan. Mitään löydetty. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista. Joo. Mullat kurkkuu ja kulta kainalo on menoks. Alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika nimittäin loppumaan. Katsotaan vielä muutamat rallit tuossa

Siinä oli Merja Väli-Jeesiö. Ja tuota, kyllä, hyvää yötä ystäväin. Kohta alkaa olla aika jo. Hyvän yön, olemme hyvän työn tehneet, toki. Ja kassumessu alkaa siirtää majaa kohti etelää. Tässä kappale, jota isäni tapasi laulaa minulle. Saan tämän ulkoa, etu- ja takaperin ja keskeltä molempiin suuntiin. Eikä mitään kuulu.

0: sinä muun, tule, tule jo.
1: No niin, ei tässä nyt herjata tarkoitus tietenkään. Tää kappale soi kasetilta Tuomien tuoksuessa. Ja täytyy oikein varmistaa tästä kasetilta esittäjä, koska sitä ei tuossa kannessa lue. Onni Nikkinen meille laulaa tämän venäläistä alkuperää olevan valssin, joka sota-aikana oli erittäin suosittu. Tää saattaa muuten olla Jyväskylässä äänitetty, kun tää on tää Studio Musiikeero. Eikö, en mä muista missä tää oli. No, joka tapauksessa aletaan päättää kassumessua ja kiitetään täällä Kittilässä studion tarjonnutta emältä väkeä ja laitetaan tähän loppuun Leo Siirtolan kappale Kylmän kukkia, klassinen kittiläinen kappale. Tämänhän meille esittää tietenkin Lasse Hoikka.

0: Pillumareita on Rovaniemellä laulettu, tosin se taitaa olla Rillumaree, mutta...
1: Ajatukset yhtä mitään.
2: Hassu, että tässä lähetyksessä nimittäin itselle ei ollut, että en ole kuullut tästä mitään. Tämä on tässä hassua. Meinasin tämän levyn meidän Lapin tuliaiseksi. Mutta oli ihan hyvä, että enkä tässä tämän enempää. Tämä on tämmöinen Hillumaree-kokoelma. Aivan uutta suomalaista musiikkia. Mutta en tiedä, huomasiko kukaan nyt sitä, kun tuossa mainostin, että pientä bonusta saattaisi tulla. Niin. Törmäsin tuossa tosiaan mielenkiintoisen katusoittajaan tuolla Jyväskylän keskustassa, jossa ennen kuin lähdin Lapin reissulle ja koitan nyt tekkiä tästä ne levyt. Hetki vain. No niin, alkaa jotain löytyä. Tämä ei tule enää kasetilta, tämä tulee internetistä. Mutta musiikki tulee tämmöisiltä CDR-levyiltä. Törmäsin herraan nimeltä Arto Parviainen, joka soitti siellä kauppakadulla ja hänellä ei hirveästi ollut kertynyt killinkejä kassaan. Se oli enää iltapäivää ja sitten minä ajattelen, että onpa mielenkiintoista. Hyvännäköisiä levyjä ja ostin kaikki. Sain hieman alennusta. Ja tässä on 4 CD:tä. Romu Ralli, Rokko Herra, Arto Parviainen laulaa ja Kortti Hai. Kaikilla on ilmeisesti noin 80 minuuttia musiikkia. Ja siinä vielähän puheli, kun juteltiin, että oli justiinsa poliisit häätänyt siitä pois soittamasta. Hän oli siellä pistänyt hyvää kritiikkiä yleisölle. Toisin sanoen oli mennyt joku kielipoikki vai mitä oli kitarasta, niin hän oli vaan sitten päättänyt ihan pelkästään laulaen. Elikkä oli sitten lähinnä huutanut ja kommentoinut siinä ohimenevien ihmisten käytöstä ja kaikkea tällaista. Tämä kuulostaa melkein niin kuin aika hemmetin hienolta anarkistiselta meningiltä. Ja nyt kun todellakaan mä en kuule itse tätä lähetystä teknisistä syistä johtuen, niin mä en edes kuule näitä kappaleita, mitä mä soitan, mutta muistaakseni tää oli ihan helvetin kova. Synkkä blues avoimessa G:ssä.

Joo, se on tietysti aina täytyy, kun ei ihminen pysty suoraan suhtautumaan, että aina täytyy vertailla artisteja. Tässä itsellä ainakin synkkä blues avoimessa G:ssä. Ja näistä kansista tuli, että tässähän on Jyväskylän Yandex tai jotain. Vai mikä lie, mihin sitä vertaisi. No, koskaanhan tämmöiset ei tee oikeutta kummallekaan vertailukohteelle, mutta erittäin mielenkiintoista. Laitetaan toinen kappale vielä tältä Rokkoherra CD:ltä, jota mä nyt ehkä eniten on kuunnellut. Turhuuden markkinat, Arto Parviainen.

Joo. Siinä oli Arto Parviaista. Tosiaan hän on Äänekoskelta alun perin kotosi ja nykyään asuu tuolla Kypärämäessä. Muutaman vuoden tehnyt näitä omakustanne levyjä, jotka on äänittänyt ja miksannut äänekoskelainen Enu Tikander. Kaikki sanoitukset, sävellykset, laulu, kitara, huuliharput, Arto Parviainen. Oikeastaan paljon muuta tietoa miehestä ei olekaan. En ole netistäkään löytänyt kummemmin. Mä en ole ehtinyt vielä kaikkia levyjä kuuntelemaan, kun olin tuolla reissussa, mutta ja itse asiassa täytyy tästä lähteä vielä kauppaan pulloja palauttamaan ja jotain evästä hakemaan. Koska minulla on aamulla aikainen herätys. Mutta jätän teidän riemuksenne tähän soimaan Kortti High-levyn täältä vähän puolen välin jälkeen, koska tässä on tämmöinen sopiva varhainen lintu nappaa madon. En kyllä nyt muista, mistä tässä lauletaan, mutta tuli pahan tuosta varhaisesta herätyksestä mieleen. Sen jälkeen kuulette kappaleet Nukkuvaa vaimoa katsellessa.

Kassumessu 29, niin kuin tuolta vähän ehdoteltiin, ja seuraava sitten vuosi sitten perään. Katellaanpa. Hei hei, rakkaat kuulijat. Kiitos.

mutta alkaahan se jo lopultakin sujua. Nuku vaan kultani ilman painajaisia, nukkumatti saattaa tuoda.

hyvää musiikkia. Bob Dylania. Olen sisällä ravintolassa Bostonissa.

eteenpäin. Mä toistan juttuja, toistan juttuja, toistan juttuja. Niinku Jimmy two times. Niinku autistinen kääpiö. Mä saatan olla kipeä tai muuten vaan pihalla. Mut by any means necessary, jos puhun Malcolmin sanoilla. Ei jäädä mitään jumiin, jos hetki on nyt. Sillä aikaa, kun sä odotat lupaa, on sun sydämesi kylmenny. Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsaan irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä. Mut ei tulee ketään, joka antoi sulle luvan. Ja kuka se ees ois, joka voi saada sen kunnian. Eli kruunaan itse itseni, niin kuin Napoleon Hogas. On valmis hioutua käytössä ja ole kurjuuden kuningas. Joka on palotellut yhteen, jonka salama herättää. Ja nousen kuin Frankensteinin morsian, joka öisen pelon selättää.

appunto a Masana. Hopla. Tämä on uusi biisi. Mä oon pari kertaa sitä esittänyt, sen nimi on Kampurajalka. Siinä on Miikan biitti.

se valvoiko tähän luottaa. Ryysyt oikeesti tuoksuu arkena juhlalasissa. Lisääntyykö vielä, onko kevät lopulta tulossa? Niin paljon onnea selkä vääränä kannan. Niin paljon näkeä, et kohta nää.

matkustessa paljon mahdollista. En halusi tänne funtsia, eikä tunnukaan siltä. Eikä se tunnukaan muuta. Aamu tulee, jos on tullakseen ja menee sitten ohi. Mikä sanoo, kuinka pakenee ja aamu on tosi. Melkein ei uskalla hengittää, onko tämmöstäkin onnea, jos puheessa on perään. Ja pelko toteuttaa pelkoa, niin sanotaan, että tämä voi elätellä toivoa. Toiset syntyy rankoon, toiset myöhemmin alkaa ontua.

です。Huono kumartuu, kun mun kaulukset menee ryttyyn. Koira maksaa.

Sitten mulla on, mä olin viime vuonna jättömaalla ekaa kertaa ja sattumalta mä tulin kirjoittaneeksi 2 eri biisiä siitä reissusta tai inspiroituneena niistä tapahtumista. Tää on lamaannus. Kanttoripojan biitti.

Nadie nunca lo tiene en los grabs. No chico, no te canso, cacho la piso, tú esto sé. Me seura, su carula, cu hongo, tú eres. Si te puta, yo te encanto, su capo, me pánico, ya digo, aquí venta pilo, mixi. O mi cuen oisko, kuuntelen puhetta. Mut tiedän just, miten sä seisit, missä kohta huonetta. Baarin läpi mä tunnen sun tuoksun, haistan sun veren ja siitä vaan juovun. Sä olet oikein kuin nytkin silmää ja mä oon valmis ottaa

jonkun idän seurassa. Sillä tytöllä on kaikki, millä mulle olisi tarvetta. Toisaalta jutut sais mutkin juomaan nojaamaan seinään, että nukahan niin jumalattoman kuiva on tää kyseinen muija. Huoneen poiki kävelen, lattialle kaadun, jättän matkaa riemien, pöydän alle mahdun.

pöydän alla, piilossa tuntuu vähän noijalta. Näin kuinka vaihdat painoa toiselta jalalta. Niin lähelle voisin koskea nilkaa nousta ylös ja henki niskaa lähentelee ja otan sut mukaan. Pitää lähteä himaan, tää ei nyt onnistu. Vaik paljon hyvää ja näin, niin charme ei luonnistu. Ovella käännyn ja hämmästyn, todella sä katsot mua ja horjuvilla koivilla sä kävelet hitaasti mua kohti. Polvet hakkaa, sydän hakkaa, hampaat hakkaa, polvet hakkaa, sydän hakkaa.

Sitten pitää pitää vähän. Joonas tuli just paikalle. Moi. Nyt on Joonaksen tekemä biitti vihalistaan.

Wir sind muut. Sit tulee jotain, enkä voi katsoa muualle. Silmissä sumenee ja vitutus nousee pinnalle. Meen festareille, kaikki on kauniita ja nuoria. Ja sanon Simolle, että nyt joku saa puukosta kylkeen. Niin, että liika ilo tasottuu. Joku voi kauhistua, mut sellaista kans sattuu. Tuottaa mulle ihan liikaa tuskaa. Jopa Radio Suomikin sortuu, välillä soittaa muskaa. Ja Classic FM, en ihan oikeesti mitään vittua. Lord of the Rings soi 2 kertaa viikossa. Ja se on vittu todellakin 2 kertaa liikaa. Soittais vittu musiikkia, eikä opettais mitään Kiinaa. Hei Draama Helmi, haluun olla sun kaveri. Pysy vittu kaukana, sinä hämmentävä janari. Ei oo aikaa kahvitella eikä hoitaa sun sielua. Mulla on muuta menoa, eikä mua vittu kiinnosta. No ei mulla mitään menoa, mut mulla on kahvi kotona. Ja mun käsi on nopea, ne kahvit ois sun naamalla. Mut en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö. Sano, että ei oo fiksuu, ammut vaan omaan jalkaan. Mut kato, ammun eka yhteen, sitten ammun tokaan. Jos joki ois kiinni ja mä

sisällä vanha laava jyllää, se räjähtää sun päälle, jähmettyy ja kylmää. Mun mustan sielun eritteeseen kaikki pellet jäätyy. Draama helmin on pakko laukoo, tää skeita päätyy. Mut en lyö, en potki, en myö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö.

jatkuu vielä vihan koko ajan lisää. Väännän vielä vähän lisää, kun veitsi uppoo sisään. Kotimainen elokuva saa säälistä tähtiä. Ainoille oikeille kyllä riittää jostain filmiä. Enkä ikinä nähnyt mitään yhtä ällöttävää. Kun regee mulkun hymy, joka syleillä mua yrittää. Ei siinä mitään, antaa kukkien kukkia. Mut kuolkoon nyt kukat haudalla itkee vaan lutkia. Sanat ei oo fiksu, ammut vaan omaa jalkaa. Mut jos sormi ei ois murtunut, niin vetäisin sua turpaan. Jos ääneen sanon, niin en kestä sun juttuja. Jos syntyisin uusiks ja joltasees tuttuja. Ja sanon vielä senkin, että jos jotain tässä toivois, niin se ois sulta nirri veke ja taju pois.

juomassa ampiainen. Vittu. Sitten on kans uusi biisi. Sen nimi on Murustan sun sänkyyn.

tämä kaikki. Tarina, joka koi rakkaudesta. Se toi mukanaan mustasukaisuutta, intohimoa ja kärsimystä. Sitten tämä kiirynnäkkö, joka ei välttämättä sovi tähän päihteettömään festivaaliin.

dan sini melalui. Oikeasti musa ei koko illan timanttia, mut mulla on kiinni veressä ja se puhuu ritmin puolesta.

Non lo vuole fare Daisy. Dammi anche danni. Seuraava biisi, takaviikon biisi on se toinen ja viime vuoden jättämään jälkeen kirjoitettu. Ja sitä, se on oikeastaan niin uusi, että mun pitää vähän lunttaa sanoja välillä, koska... Niin. Tämä nimi on Surupuserossa.

0: aamulla junassa synkimmät ajatukset saivat vallan. Selkä vääntyy poikki, raskaan pään alla.
1: Asemaan kahvilassa juon pahaa kahvia, sivistys on ruma ja ihmiset on nuijaa. Kaikinko mulla ei ollutkaan, istun tässä, odotan lähtevää junaa. Tänään aamiana ei maistu, eikä hyvä huomen luonnostu. Eilen oli hauskaa ja ruohakasta, sitten tänäkin kaiken nyt on surupuserossa. Kouvolan yössä tanssin vailla huolia, hukkasin mun repun, tarjosin juomia. Käytin kaikki rahat, nekin mitä mulla ei ollutkaan, hyvällä mielellä jututin uusia tyttöjä. Maksin matkoja, maksoin laskuja, tapasin ja sitten taas unohdin kasvoja. Ja jossain vaiheessa tosi iloista iltaa mä menetin kaiken, ne on surupuserossa.

Taksi katoa, mulla oli ote, ja nyt mulla ei ootaa. Mulla oli käsitys, mut selviset ja mulla ollutkaan ne asiat, joita mä kovasti odotin. Näitä mitään vähitellen katosin jonnekin. Ei ollut yöpaikkaa, mutta menetin senkin, kun juna pääsee perille.

jolta hän kahvia istun yksin ja näytän katseita. Helvetin muistimia loput koitan unohtaa rajoita. Mun yksi mielen mustia aukkoja. Se mitä sanottiin ei koskaan lähde musta.

kirjassa lauletaan mulle tutuista teemoista, mitä meilläkin ei ole mitään koskaan ollutkaan. He laulavat mulle, että joskus ennenkin on näin huonosti käynyt jollekin. Ehkä ei ole ihan niin vakaa.

Sitten on vielä yksi. Kiitos, että tulitte ja kiitos jättämaalle, että kutsuivat.

Please. Joo, se oli siinä, kiitos.

0: Jees, jees. Annetaan uploadit. Tää on Mikko Mallikas Dandoille tossa dekkien takana. Ihan rehellistä uploadit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan uploadit Arelle suoraan Jyväskylän ketoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri! Entäs Ulmala? Siinä. Hauskaa tavata. No niin. Yeah. Mä kirjoitin tän kappaleen tänään ihan tätä varten. Et toivottavasti mä en nyt unohda sanoja. Yo. 1

Hoppe! Hyvä! Mitali kaula vaan. Ja pisse tulee. Näin on. Pistä scratching. Moika, pyydetään ilmaan. Vielä kerran. Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkki. Kello 20.45, Blazeen aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva. Juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne? MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa. Joten elektronit esille ja tiskille tilaa. Hanat auki, nyt me

Kuulu etten ole asiakasihanne, aina kun tupleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä mikä vittu on tilanne, aina ryppännyt viinaa niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Porsche oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane!

0: mieleen pikainen. Kiitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Place forever! Kiitos Larrenke! Ei vieläkään porttikielto. Hyvä Appe!
1: Arvostunut flanellipaita!
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa. Oore! Oore! Oore! Oore! Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiä vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: parse vie tähän ravintolla, se on lähtiksä ala kartee. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

soosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee, vietään ravintola, se on lätiksen alakarte! Oho. On.

0: siinä, no ei. Täällä ruoka ei oo karsee, vie tähän ravintola, se on lähtiksen alakarteen. Yeah. Ei se mitään. Hyvä ketto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface, sama äijä, sillä on flanelipaita vielä. MC suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyhitään kuolaa.
1: Ei, ei. Varresta Jyväskylä. Annetaan aplodit tässä. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista, Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäisi oikeasti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukion läpi.

silti ilosta sylje, surusta sylje, kun sylje, niin mikki märkä niinku hylje. Tässä sulle hieman aromii, on aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria, stepa laittaa uutta aromii. On aika laittaa uutta aromii. Vähän suolaa ja musta pippuria. Parempi varo, kun astun taloon. Sillä on sekaisin kuin Jyväskylän liikennevalo. Oon Lapista, siksi jengi suun tukki. Ne tietät mun

0: Boom, boy.
1: Alrighty. Make us manning. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pieru. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pieriskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. But no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

Siete belle. Ja sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, että me tuun Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

0: ongelmia.
1: Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään oman kainaloon. Joo. Tuskin kukaan vastaa väittää. Maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha. Uni velkaa niin paljon, että nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii. Siirin miedoista ongelmista kovempiin. Ne on ongelmii, ongelmii. Otan kohta haulikon esiin.

Kiitosti, kiitos. All right. Me kuuntelin yksi päivä Yle X-raatia ja Mariko haukkui ton biisin, että pystyy. Tää on ongelmia biisi, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

ต่อไปAlright. Alright. Seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: Arran. Era esto. Arran. All right, heitetään lapinlähden Scarface. All right, mut meikä tarvii teidän apua.
1: Ota suudella. Kuole sokeritauti, koike gangsteri.
2: Don't varullas!
3: Yo, let me say what I came here to say.
1: Silti luulet olevas joku talipeli. Mut sun suosta tulee pelkästään mun kikkeli.
4: And it goes like this.
0: All right, all right.

All right. Se oli sitten gangsterrappi. Alright, ja seuraava biisi. Menee tätä naisille.

0: ja paksut pimut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

All right, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? All right, vakavoidutaanpa hetkeksi vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa on vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltään, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, all right, vähän niinku jotain semmoista.

että maailma yrittäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin meikä kyllä mielellään ottais siitä. Olevää. Alright, lähdetään liikkeelle.

Yvan Gullin. Yvan Gullin. Arra, tätä seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tämä menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

Tequila, pico, tequila, pico. Combina sano pico, piensa na tequila, pico, pico. Combina sano llevas, te sano tequila, llevas, llevas. Vale, rakka, te llevas kilan, sodan kilan, pikku kilan. Alright, kiitos. Alright, ja tästä saa sitten jotain rompetta, jos haluaa ostaa. Niin kuin se. Kiitoksia, Jyväskylä, kiitoksia.

rassista vaan, rassista vaan. Eli rassista vaan kaikki radioherin kuuntelijat. Jos teitä siellä on, jos te olette vielä elossa ja ruumiinne voimissa. Pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen parissa. Ihan uusi kaksituntinen lähti juuri käyntiin. Minä olen S. Kustoo edelleen 8 kuukautta edellisestä kerrasta. Joten mukavaa olla taas täällä. Hirveästi kaikkea muuta kiirettä ja tekemistä ja miettimistä ja asioita, joihin aikaa käyttää, on ollut päällä. En ole sen tähden joutunut lähetyksiä valmistelemaan. Pahoittelut siitä itselleni ja kaikille, joita asia koskettaa. Nyt kuitenkin 27. päivä lokakuuta 2016. Hellen ja Sabinankin päivänä. Kassut soi tässä taustalla juuri. Kaunista Ilpo Nummisen soundia 12-9-2016 kasetilta, joka on live-kasetti, jossa Numminen nauhoitti männä kesänä veneessä musiikkia keikkaillessaan Järvi-Suomessa. Alkuperäinen tarkoitus oli esiintyä ulkona, auringonpaisteessa. Ulkona tarkoittaa siis laivan kannella, mutta kelit olivat liian kylmät tuohon tarkoitukseen alkukesästä. Numminen ei tästä hätääntynyt, vaan soitti suurimman osan keikoistaan sitten laivan sisätiloissa. Tai voidaanko puhua laivasta vai veneestä vai mistä, minä en tiedä. Minä en ole nähnyt tuota paattia enkä veneilytermistöä muutenkaan hirveän hyvin tunne. Joka tapauksessa Ilpo Nummisen soundia kuulette nyt. Ja tässä lähetyksessä kuullaan muutakin hyvää suomalaista elektronista soundia. Ja lisäksi muuta, pääasiassa musiikkia, mitä minä itse olen viime aikoina kuunnellut erityisen paljon tai saanut käsiini. Kasetteja, orkkikset soi, mixtapeit soi, hyvät biisit, niistä on tämä lähetys tehty. Annetaan Ilpon vielä jatkaa ja siirrytään sitten takautuvasti Höstfest-tunnelmiin, nimittäin pari viikkoa sitten Jyväskylässä järjestettiin vuoden tauon jälkeen Ilokivessä Höstfest. Sisäfestari ja osittain ulkokin, joten piipahdetaan Ilpo Nummisen jälkeen hieman Höstitunnelmissa, mutta siihen hieman tuonnempana. Tervetuloa mukaan.

Siinä siis throwback höstfestien lauantaihin parin viikon taakse. Terassilla esiintyi duo nimeltä Myttys. Tämä äsken kuultu kappale heidän sloggilukio kasetiltaan, jonka oma 333 on julkaissut. Apulen kakkosbiisi Lena K. vai Lenak. Höstfestin nettisivuilla lukee, että tämä duo ei paljon esittelyä kaipaa, mutta olen tietysti samaa mieltä, mutta esitellään sen verran, että kyseessä on Helsingissä vaikuttava kaksikko, joka kuitenkin ehkä mieltää itsensä maalaisyhtyeeksi Hetabila Ledinin ja samoin Tannerin Syno samplerin pohjaista venyttelyä, hyviä biittejä ja outoa, mutta kiehtovaa laulua siihen päälle. Erittäin hyvä keikka hösteillä. Oma suosikkini oli kyllä koko viikonlopulta. Lauantaina tosin ehti enemmän keikkoja katselemaan kuin perjantaina. Nyt siltä on tullut toinenkin kasetti. Missä se nyt on? Niin löytyy. Paksotalo niminen musiikkia. Näillä kahdella kasetilla Paksotalia Slokki lukio vuosilta 2013-2015 näin taisi olla. Kyllä. Joten olisiko tämä sitten noin 2013 vuoden tienoilla perustettu elektroninen yhtye ja todella kova kama on tullut. Tuntuu, että aika vaivattomasti he musiikkia pystyvät luomaan. En tiedä, onko tämä sitten vain harha kuvitelmaa minun päässäni, mutta sellainen vaikutelma, jotenkin pakoton vaikutelma sieltä tulee esiin, mikä on erittäin miellyttävää. Soitetaan tähän toinen Höstfestin ja lauantain terassin yhtye. Otetaan tähän tällainen pieni teemakin jopa. Höstäillähän paljon hienoja yhtyeitä esiintyi, mutta pysytään nyt tällä tavalla erittäin rajatusti terassin lauantaissa ja soitetaan vielä toinen Höstfest-artisti, eli

metri painaa kilon niminen Synapunk bändi, jossa ainakin Can Heads ja Valsit risteyhteyksiä risteilee. Urealistuotannot ovat julkaisseet yhtyeen debyyttikokonaisuuden Avaruudessa kasvaa pituutta. Ja tuolta lyhyeltä ja ytimekkäältä, todella tasokkaalta kassulta kuullaan nyt A-puolen ykköskappale, avauskappale, Ihmisjäte. Ja tämäkin kappale kuultiin Höstfestin lauantaissa terassilla.

metrit painaa kilon ihmisjätekappaleen jälkeen soi Juuso Paaso ja Laiha Lohtu-yhtyeen Warrior-kasetilta Apolle viimeinen biisi Harmaita värejä. Ja tämä kasetti on julkaistu tänä vuonna, tuossa kesällä, köhän se nyt oli. Erittäin hyvä kassu, jota itse olen kuunnellut hyvinkin paljon tässä muutamien kuukausien aikana. Paason lisäksi Laiha Lohtu yhtyeen muodostaa tällä kasetilla Petri Alanko ja Kalevi Suopursu, basso, rummut, kitara, perus kolmikon. Päälle on sitten laitettu urut ja todella hyviä biisejä sisältää Warrior-kasetti. Juuso Paaso ja Laiha Lohtu on tulossa muuten ensi kuun puolella, marraskuun loppupuolella, taitapa olla about kuukauden kuluttua, Uusin Aalto-klubille, joka Katseessa, muistaakseni Katseessa se oli, järjestetään, joten kaikki sinne kuulemaan näitä kappaleita tältä kasetilta liveinä. Klubin muut yhtyeet taisivat olla Kynnet Helsingistä sekä Mouli Jyväskylästä, joka debyytti pitkäsoittoon juhlistaa tuolla klubilla. Juuso Paaso, Harmaita värejä kappaleen jälkeen mentiin britteihin, jossa musiikkia on tehnyt. Hetkinen, nyt pitää ihan laskea sormilla. 4 vuosikymmenellä. Musiikkia tehnyt Martin Newell. Hänen vuoden 1985 Songs for a Fallow Land pitkäsoitolta kuultiin kappale Julie Profumo. Martin Newell hän on tehnyt siis pitkän huran. Hänet ehkä parhaiten tunnetaan The Cleaners from Venus -yhtyeestä, jonka nimissä 80-luvulla ja sitten luovan tauon jälkeen jälleen 2010-luvulla Newell on julkaissut useita levyjä. Tämä Songs for a Fallow Land -levy on julkaistu Martin Newellin nimellä. Newellhän on myöskin musiikin tekijöiden lisäksi kolumnisti, runoilija ja kirjailija. On julkaissut paljon omia runojaan sekä kirjoittanut kolumneja brittiläisiin julkaisuihin. Onpa tainnut voittaa jonkun vuoden kolumnistipalkinnonkin joitakin vuosia sitten, joten tekstimiehiä. Senpä takia laitetaankin nyt sitten Newellilta vielä toinen biisi, jossa ei tekstiä ole sitten lainkaan. Samaiselta Songs for a Fallow Land 85 vuoden kasetilta. Newellhan julkaisi paljon kasetilla musiikkia, etenkin siis 80-luvulla pysyi omaehtoisena. Tuolla levyllä puolen välin paikkeilla. Minulla siis ei ole tätä originaalikasettia, olen kopsaillut näitä internetistä. Tämänkin seuraavan kappaleen teille tarjoaa YouTube C-kasetilta. Albumin puolivälissä Winter Palace 2-niminen kappale, joka on siis instrumentaali raita herralta nimeltä Martin Newell.

mielenkiintoinen ja siinä on kyllä hurrata niin tamperelaiset kuin turkulaisetkin. Ottelun kolmannessa erässä aineessa loppuvaiheessa taululla olivat vielä numero 2-2. Sen jälkeen ajassa 58-27 Ilkka Mikkola tarjosi Hetkola Vahalahdelle, joka lähetti kiekon maaliin ja numerot oli 2-3. Tässä vaiheessa turkulaiset hurrasivat, mutta vain 6.

soul-musiikkia Amerikan Yhdysvalloista. Siinä kaksin kappalein tuli tarjoiltuna, joista näistä kahdesta äsken kuulusta ensimmäinen oli A Spectrum -yhtyeen lauluyhtyeen Live and Learn -biisi. A Spectrum ei mikään valtavan suosittu yhtye, tai urallaan ei mitään älytöntä menestystä sillä tavalla osakseen saanut soul-lauluyhtyeiden joukossa, mutta kolme albumia joka tapauksessa julkaisi, ja näistä viimeisimmän 76 vuoden Just Like in the Moviesin avausraita oli tuo nostalgisen kaunis Live and Learn, joka mielestäni kyllä sisälsi ihan asiallisen sanoman. Sanoma oli myöskin jälkimmäisessä The Main Ingredient -yhtyeen Rolling Down the Mountainside -biisissä, joka on vuoden 75 julkaistun pitkäsoiton nimikappale, niin ikään ensimmäinen biisi albumilla. Tänään on taidettu kuulla ensimmäisiä biisejä aika paljon. Pitäisi ehkä pitää joskus sellainen lähetys, jossa kuullaan vain ensimmäisiä biisejä tai vain neljänsiä biisejä. Vain viimeisiä, albumin viimeisiä kappaleita. Aivan varteen otettavaa. The Main Ingredient -yhtye ehti julkaista enemmän albumeita ja oli kaiketi, ainakin jos vertaa A Spectrumiin, niin myöskin jonkinlaisessa suosiossa. Heidän tunnetuin kappaleensa Everybody Plays the Fool on sellainen kappale, jota minä en kyllä muista. Eli ehkä kuullut radion nostalgialta joskus, mutta en muista yhtään miten se menee. The Main Ingredientin jäsenet ovat edelleen jossain muodossa olemassa, muodostavat The Main Ingredientin. Ainakin Wikipediaa kun katselee, niin bändi näyttäisi olevan toiminnassa edelleen. Mikäs siinä? Yhtyeessä vaikuttaa muuten Cuba Gooding Senior, joka onkohan sitten Cuba Gooding Juniorin isä. Aivan sama. Kyllä, actor Cuba Gooding Jr. täällä, kun Wikipediaa samalla zelailen, niin no joo, aika tarpeeton. Tarpeeton trivia oli tuo. Nämä kaksi kappaletta hienoa soul-disco-musiikkia kantautuivat minun korviini eräältä kasettikokoelmalta, joka on otsikoitu Kirpparisoulia volume 1. Tässä vaiheessa on syytä lähettää lämpimät terveiset kokoelman tekijälle Janne Lastumäelle. Erittäin ihana kokoelma, jossa on Jannen kirppareilta löytämiä soul- ja disco-singlejä tai pitkäsoittoja, joita hän on 90-luvulla pääasiassa keräillyt erinäisiltä hyvinkääläisiltä tai keravalaisilta kirppareilta, miksei Riihimäeltäkin. Ja koostanut niistä ehkä osuvimmat sitten tällaiselle kasetti-mixtapelle. Saamieni tietojen mukaan volume 2 ei kuitenkaan ole tulossa, joten täytyy tyytyä tähän, ja tämä on ollut itsellä kyllä kovassa kuuntelussa läpi koko menneen kesän ja tämän syksynkin. Kiitos vaan Kauppisen velille lainasta, palautan tämän sinulle. Tuota pikaa, olen jo kopsannut oman versioni. Koska tämä Kirpparisoulian volume 1 mixtape sisältää niin mainiota musiikkia, niin haluan vielä pyöräyttää yhden kappaleen tähän lähetykseen, ja tulevissa lähetyksissä voitte olla varmoja, että kuullaan lisää tämän kokoelman helmiä. Pannaan nyt soimaan klassikkoyhtyeitä, jos noi äsken soineet olivat hieman tuntemattomammasta päästä ainakin monille, niin The Impressionsia tuskin kukaan soul-diskomusiikista jotain tietävä ei ole ohittanut. Yhtye, jonka ehkä tunnetuin jäsen Curtis Mayfield on, tai oli. Seuraavana kuultava Loving Power-kappale saman nimiseltä levyltä
on vuodelta 1976, jolloin Mayfield ei enää mukana ollut. Oli jo vuosia aiemmin jättänyt yhtyeen, mutta Loving Power-albumi on kuitenkin äänitetty Mayfieldin omistamassa studiossa ja Kurtom-yhtiölle. Joten siinä mielessä Mayfieldin vaikutus varmastikin kuuluu tällä albumilla. Biisi on fantastinen. Ja herkkä. Siinäkin on sanomaa. Se liputtaa rakkauden voiman puolesta, jota tuskin kukaan meistä pystyy kiistämään, vaikka kuinka. Kuunnellaan tästä The Impressionsin Loving Power ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kuuntelet Radio Hearia.

Vaikka palokärki saattaa toisinaan huutaakin ihmisen tuskan julki, niin palokärki kertoo myöskin elämän voimasta. Luonnossa ei olisi palokärkeä, jos ei luonto olisi voinut kehkeytyä omien teittensä mukaisesti siihen kypsyysvaiheeseen, joka synnyttää vanhat metsät. Ja siellä on palokärki, joka kertoo meille, että elossa ollaan ja elämä on runsas.